Peste 7 milioane de zile de roaming bilateral în 2025, cu 66% mai multe decât în 2022, primul an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. În același timp, 14% dintre utilizatorii din Republica Moldova utiliza servicii de roaming în România, iar 1,4% dintre utilizatorii din România au folosit roaming în Republica Moldova. Un nou studiu arată că 8 din 10 români folosesc deja inteligența artificială, dar mai degrabă în scop personal decât la serviciu. Cei mai mulți spun că o folosesc pentru a-și ușura activitățile de zi cu zi și pentru a determina mai repede ce au de făcut. În același timp, se tem că această tehnologie ar putea duce la dispariția unor locuri de muncă. Există un optimism legat de digitalizarea României, iar oamenii vor mai multe servicii digitale. Peste 80% dintre ei spun că România trebuie să se miște mai repede în zona asta. Se observă foarte clar, 83% dintre românii peste 18 ani spun că folosesc inteligența artificială. Cei cu vârsta între 18 și 39 de ani, în procent de 95%, spun că folosesc inteligența artificială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fără minciună, omenirea ar muri de disperare și plictiseală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună, consolidându-i poziția ca aliment de bază, iar 76% dintre ei spun că ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine, relevă un studiu dat publicității. Carnea de pui rămâne un aliment esențial în dieta românilor, însă tot mai mulți consumatori cer transparență și standarde mai ridicate privind bunăstarea animalelor. Un nou studiu realizat de MKOR arată că 3 din 4 români ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună. 51% spun că mănâncă mai mult pui decât în urmă cu un an, invocând gustul, accesibilitatea și versatilitatea acestui tip de carne. Însă odată cu creșterea consumului, cresc și așteptările față de calitate și transparență, arată studiul Consumatorul Modern și alegerile etice pui crescuți în condiții de bunăstare. Consumatorii români devin tot mai conștienți de implicațiile alegerilor alimentare. Peste 59% consideră esențial ca puii să fie crescuți fără accelerator de creștere, iar unul din 5 se declară îngrijorat de impactul metodelor industriale asupra sănătății. O nouă reglementare europeană care se va aplica peste 2 ani prevede posibilitatea clienților din sectorul Horeca de a folosi propriile recipiente pentru băuturi și alimentele pe care le iau la pachet. Referitor la această măsură, al cărei rol este acela de a uniformiza practicile din acest domeniu în cadrul Uniunii Europene. Deocamdată există îngrijorări privind conformitatea sanitară a recipientelor aduse de clienți și potențialul conflict cu normele stricte de igienă din industria alimentară. Implementarea măsurii ridică și întrebări despre responsabilitatea în caz de eventuale probleme de sănătate ale clienților și necesită ajustări legislative pentru armonizarea cu reglementările deja existente. Regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje va intra în aplicare directă în toate statele membre ale Uniunii Europene și introduce noi obligații pentru sectorul Horeca. Astfel, până pe 12 februarie 2027, distribuitorii finali care activează în acest sector și oferă băuturi calde sau reci, ori alimente gata preparate în ambalaje pentru servire la pachet, vor trebui să implementeze un sistem prin care consumatorii să poată utiliza propriile recipiente pentru a-și lua produsele respective. Depășirea pe linie continuă simplă sau dublă ar putea fi permisă în anumite condiții. Un proiect de lege în acest sens a primit undă verde în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților. Inițiatorul a avut în vedere situații excepționale când trebuie ocolite obstacole sau vehicule care se deplasează prea încet pe șosea. Pe drumurile publice apar și situații în care șoferii sunt nevoiți să facă depășiri care îi pot lăsa fără permis de conducere. Condițiile avute în vedere sunt clare. Vehiculul depășit circulă cu maximum 50 de km pe oră, vizibilitatea pe șosea este de cel puțin 20 de metri, iar lățimea drumului este mai mare de 7 metri și sunt asemănătoare cu cele prevăzute în regulamentul rutier, pentru câteva excepții care se pot aplica doar pe pasaje denivelate, pe poduri sau sub poduri și în tuneluri. Legalizarea propunerii ar putea fi de ajutor în unele cazuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cinstea nu poate fi nici mai mică, nici mai mare, ea este integrată sau nu este deloc. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statistici realizate la nivel național arată date îngrijorătoare privind vârsta la care începe consumul de substanțe care dau dependență. Heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cei mai mulți tineri sub 19 ani încep cu cannabis. În ceea ce privește fumatul, sunt cazuri de copii care fumează prima țigară la doar 7 ani. În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată și de drogul ilicit consumat, se înregistrează în grupa de vârstă 15-34 de ani. Dintre drogurile ilicite, heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cannabisul cea mai mare pondere a celor cu debut înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, a informat managerul Centrului de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din București, Maria Popescu. Milioane de pacienți pot rămâne fără tratamente esențiale, asta din cauza unei noi directive europene care riscă să ducă la dispariția unor medicamente pentru diabet, boli cardiovasculare și multe altele, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. În prezent, 16 state ale Uniunii Europene, inclusiv România, cer revizuirea urgentă a acestei măsuri, iar industria farmaceutică trage un semnal de alarmă. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România solicită de urgență includerea directivei privind depurarea apelor uzate urbane în pachetul de măsuri simplificate cu amânarea punerii în aplicare a sistemului de răspundere extinsă a producătorului din directiva privind depurarea apelor uzate. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane va obliga producătorii să retragă de pe piață multe medicamente generice și va determina închiderea sau relocarea facilităților de producție. În acest context, România riscă să își piardă complet atractivitatea pentru producători, afectând grav accesul pacienților la tratamente esențiale. Pungile de plastic pentru fructe și legume vor fi interzise în magazine. Acestea vor dispărea de la 1 ianuarie 2030 pentru a se încuraja astfel variantele de ambalaje biodegradabile. De la 1 ianuarie 2030, în Uniunea Europeană, vor fi interzise ambalajele de plastic pentru fructele și legumele din magazine în favoarea variantelor de ambalaje biodegradabile. Uniunea Europeană continuă astfel adoptarea de soluții ecologice pentru reducerea risipei și protejarea mediului. Pungile de transport din plastic foarte subțire, cu o grosime mai mică de 15 microni, vor dispărea complet. Consumatorii vor trebui să se orienteze către sacoșe reutilizabile din materiale prietenoase cu mediul, urmărindu-se astfel reducerea poluării generate de milioanele de pungi aruncate anual. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dorința arzătoare pentru un lucru face sufletul orb pentru orice altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Se anunță noi scumpiri pe piața de curierat din România. Cele mai mari companii estimează în acest an creșteri cu până la 20% puse pe seama costurilor mai mari legate de logistică și de salariile angajaților. În paralel, și războiul comercial declanșat de Statele Unite ar putea afecta sectorul, spun specialiștii. Totul depinde însă de măsurile pe care le vor lua oficialii europeni. Piața de curierat din România a ajuns anul trecut la aproximativ 6 miliarde de lei în creștere față de 2020. Și pentru acest an, mari jucători anunță investiții în logistică și timp mai buni pentru livrarea coletelor. Toate vor însemna însă un preț mai mare pentru clienți. Cardurile de cumpărături pot fi adevărate capcane dacă nu sunt folosite corect. Dobânzile pot ajunge până la 30% dacă rata nu este plătită la timp sau dacă în loc de rată clientul achită doar suma minimă de rambursat comunicată de bancă. Din dorința de a avea mereu un buget pentru cumpărături, mulți români aleg cardurile de cumpărături. Sunt mult mai ușor de obținut decât creditele. Banca are câștig în special din comisioane. Aceste comisioane sunt percepute pe fiecare tranzacție în funcție de contract pe care le au cu cei care beneficiază de aceste carduri, dar și cu cei care sunt înrolați în sistemul de carduri. În momentul de față sunt din ce în ce mai de succes cardurile de rate cu dobândă zero pentru clienți. Este o formă prin care se stimulează foarte mult consumul și care este subvenționată într-un fel sau altul de comerciant. Comerciantul are acces la un volum mai mare de clienți dispuși să plătească în rate produse pe care altfel nu și le-ar putea permite dacă ar trebui să dea banii o singură dată. Înainte de a accesa însă un astfel de card, clienții ar trebui să se informeze cu privire la condițiile de rambursare a sumelor. În cazul în care se ia un card de cumpărături însoțit de dobândă, trebuie avută mare grijă. Dobânzile în acest caz de regulă sunt mai mari decât la creditele clasice. Călătorii pot afla acum, cu ajutorul unor studii, care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță. România are 6 orașe în această listă. Alegerea unei destinații pentru o călătorie nu depinde doar de obiectivele turistice și bucătărie. Siguranța orașului, ratele criminalității și sentimentul de protecție a locuitorilor și vizitatorilor joacă un rol decisiv. Atunci când se planifică o călătorie, frumusețea destinațiilor, experiențele culturale și activitățile sunt de obicei în centrul atenției. Cu toate acestea, siguranța este un factor la fel de important care ar trebui să influențeze alegerea destinației, deoarece, după cum știm sau ne imaginăm, criminalitatea, fie că este vorba de furturi mărunte sau incidente grave, poate să transforme o experiență de vis într-un coșmar. Prin intermediul studiilor internaționale privind rata criminalității, călătorii pot afla care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță, astfel încât să își poată planifica vacanța cu mai multă încredere. Un astfel de studiu este noul studiu global realizat de Compare de Marketau, care a analizat datele privind criminalitatea în peste 400 de orașe din întreaga lume pe baza evaluărilor utilizatorilor înregistrate în ultimii 6 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care cred că au întotdeauna dreptate sunt oameni mai puțin inteligenți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nu numai în România, ci în întreaga lume se simte lipsa forței de muncă calificate. 75% dintre angajatorii europeni nu își pot dezvolta eficient afacerile din această cauză. Așa că statele europene cu economii dezvoltate și-au intensificat investițiile în ultimii 20 de ani în învățământul profesional și tehnic, în special în sistem dual. Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor și asigurarea unei tranziții rapide de pe băncile școlii în câmpul muncii înseamnă nu doar un șomaj în scădere, ci și o contribuție reală la dezvoltarea economiei, astfel că investitorii contribuie în mod direct la formarea profesională a muncitorilor. În România însă, din cei 2.370.000 de elevi înscriși în forme de învățământ preuniversitare în anul școlar 2023-2024, doar 174.000 se aflau într-o formă de învățământ profesional sau post-liceal, conform Institutului Național de Statistică. Din cei aproape 180.000 de elevi de clasa 8-a, doar 9.000 au optat pentru sistemul dual. Mai multe elevii care nu s-au regăsit în formele de învățământ post-gimnaziale au ales să renunțe de tot la educație, astfel încât unul din patru copii care astăzi intră în clasa 1 nu termină liceul. România este pe locul 1 în Europa la abandonul școlar, cu o rată de 16,6%. Aproape toate panourile fotovoltaice instalate în România și la nivel global de altfel vin din China, arată datele Agenției Internaționale pentru Energie. Părerile specialiștilor în ceea ce privește faptul că acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze sunt împărțite. Pe de o parte, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că dependența de o singură sursă de proveniență ar putea fi riscantă. Alte voci spun însă că atâta vreme cât echipamentele funcționează bine și au prețuri decente, nu avem de ce să ne temem. Producția de energie din surse regenerabile cunoaște deja un boom și se va extinde și în următorii 5 ani la nivel mondial, în special energia solară, care se va tripla potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să informeze pe potențialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele și echipamentele care fac parte din livrarea standard a locuințelor noi, precum și la eventualele îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului, prevede o hotărâre aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari pot primi amenzi de la 10.000 la 50.000 de lei potrivit proiectului de act normativ privind obligațiile dezvoltatorilor imobiliari în relația cu persoanele fizice în calitate de consumatori. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Inițiatorul hotărârii precizează că se are în vedere reglementarea obligațiilor operatorilor economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari cu privire la informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare referitoare la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative noi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este un lucru ușor, este dificil să o găsim în noi și imposibil să o găsim aiurea. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne.

0: rămâne împreună.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Trăiește bucuria verii cu Jurnal FM.
6: Hey, Fonzie.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat o hotărâre privind declararea de interes public și de importanță națională a competiției de fotbal UEFA Europa League, precum și a candidaturii României, pregătirii și desfășurării la București a finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029. Competiția UEFA Europa League, precum și candidatura României pentru organizarea finalei UEFA Europa League la București în 2028 sau 2029 sunt declarate de interes public și de importanță națională. Prin organizarea finalei UEFA Europa League la București în 2028 sau 2029, România ar deveni prima țară din regiune care găzduiește pentru a doua oară finala unei competiții europene intercluburi, consolidându-și astfel statutul de destinație competitivă pentru marile evenimente sportive, precizează executivul. Curtea Constituțională a României a confirmat constituționalitatea inițiativei legislative cetățenești privind legile educației, dar a constatat că prevederi precum cele vizând plata cu ora și bursele studenților nu pot face obiectul acesteia. A anunțat Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret. Sindicatele își exprimă surprinderea față de această soluție și nu împărtășesc această interpretare, întrucât prevederile respective reglementează drepturi și măsuri specifice destinate asigurării bunei funcționări a procesului educațional și nu sunt măsuri cu caracter fiscal. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret, organizații sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar, reunind interesele a peste 280.000 de salariați, salută hotărârea Curții Constituționale a României, prin care s-a constatat că inițiativa legislativă cetățenească pentru modificarea și completarea legii învățământului preuniversitar și a legii învățământului superior, precum și pentru modificarea altor acte normative, îndeplinește condițiile prevăzute de Constituție pentru a-și continua parcursul legislativ în Parlament, au transmis cele două federații sindicale. La 3 luni de la lansare, platforma de licitație a celor de la ANAF a adus în casări de 25 de milioane de lei. Sunt scoase la vânzare peste 10.000 de bunuri confiscate sau executate silit, de la bijuterii, mașini și locuințe, până la trenuri și vagoane de la CFR Marfa. De când s-a lansat, platforma de licitație a adus aproape 25 de milioane de lei la bugetul statului. Sunt listate peste 10.000 de bunuri. Multe au avut un preț final mai mare cu 18% față de cel de pornire. Cele mai căutate sunt terenurile, însă oferta cuprinde și utilaje electrocasnice, băuturi alcoolice, iar mai nou locomotive și vagoane ale CFR Marfa. Chiriile continuă să se scumpească în România, iar presiunea asupra bugetelor familiilor este tot mai mare. Potrivit datelor analizate pe baza evoluției prețurilor, chiriile au crescut cu peste 43% în ultimul an la nivel național. Scumpiri au fost înregistrate și în cazul locuințelor sociale și convenabile administrate de către primării. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune suplimentară asupra cheltuielilor populației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM este vara.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul reunit în ședință a discutat în primă lectură strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034. Potrivit unui comunicat al executivului, documentul instituie un cadru strategic integrat pentru îmbunătățirea procesului de reglementare la nivelul administrației publice, orientat către fundamentarea deciziilor pe baze analitice solide, creșterea transparenței și a participării părților interesate, precum și consolidarea coordonării politicilor publice. Strategia stabilește pentru următorii ani modul în care sunt pregătite, consultate și evaluate deciziile publice. Este un angajament ferm pentru o guvernare transparentă, bazată pe date și deschisă către cetățeni și mediul de afaceri. Strategia va fi coordonată de Secretariatul General al Guvernului și va angaja întreaga administrație centrală, se precizează în comunicatul Guvernului. Înalta Curte de Casație și Justiție susține că a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european în ansamblul său, iar abordarea sa în materia prescripției răspunderii penale nu a reprezentat o opțiune între dreptul Uniunii Europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Instanța Supremă a reacționat după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de extindere a aplicării prescripției în dosarele penale pentru perioada 2014-2018 ce nu este conformă cu dreptul Uniunii Europene. Misiunea Instanței Supreme este aceea de a asigura aplicarea loială, coerentă și previzibilă a dreptului în deplinul respect al ordinii juridice europene, respectiv a dreptului Uniunii Europene, a Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Constituției României. Din fiecare 100 de lei achitați pentru serviciile de telecomunicații, 55 de lei ajung la furnizori și subcontractori, iar circa 17 lei sunt destinați recuperării investițiilor, iar aproximativ 15 lei și 50 de bani reprezintă taxe și contribuții către stat, potrivit unei analize realizate de analistul financiar Iancu Guda. Potrivit cercetării, plata oricărei facturi pentru un produs sau serviciu generează un impact care se propagă în economie. În primul rând, este generat un efect direct, deoarece prețul plătit include costuri cu materiile prime, mărfuri, salarii, investiții, taxe și impozite. În al doilea rând, indirect, deoarece orice preț aferent unei facturi plătite include costuri cu furnizori și subcontractori, care generează la rândul lor locuri de muncă, investiții, achiziții, taxe și impozite. Deficitul acut de competențe continuă să frâneze creșterea Europei, aproape 8 din 10 companii din Uniunea Europeană raportând dificultăți în găsirea și păstrarea talentelor. Provocările sunt cu atât mai mari pentru IMM-uri care nu au departamente specializate. Amploarea fenomenului este dată de numărul extrem de mare de IMM-uri din Uniunea Europeană, peste 31 de milioane care au mai puțin de 10 angajați. Un raport al Comisiei Europene arată că perfecționarea și recalificarea au devenit esențiale, dar doar 39,5% dintre adulți participă anual la activități de formare. Pentru a face față unei populații în continuă scădere și îmbătrânire, dar și unor cerințe tot mai dezvoltate în ceea ce privește competențele, Comisia Europeană propune strategii economice clare cu orizonturi de 5-10 ani pentru sectoarele prioritare, dar și parteneriate regionale în cadrul ecosistemelor de competențe. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Deplina fericire constă în a-i face pe alții fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună dimineața, bună dimineața la prima cafea pentru mine zilei. Bine v-am regăsit aici la microfon deschis. Astăzi, frumoasa zi de 17 iulie. Frumoasă pentru că vine cu un gând aparte. Dacă până acum ai alergat după răspunsuri în exterior, astăzi ele pot apărea din propria intuiție. Să vedem despre ce este vorba numerologic vorbind. Ziua de 17 iulie 2026, guvernată de vibrația numărului 7, una dintre cele mai profunde și introspective energii din numerologia pitagoreică. Este o zi care favorizează reflecția, înțelepciunea, studiul, cercetarea și descoperirea adevărurilor ascunse. Energia lui 7 cere răbdare și discernământ. Nu este o zi potrivită pentru decizii impulsive sau pentru confruntări inutile, ci pentru a observa, asculta și a înțelege înainte de a acționa. Uneori ceea ce pare o întârziere este de fapt timpul necesar pentru ca lucrurile să se așeze în direcția potrivită. Deci nu ne grăbim și dacă ar fi să-l citesc pe Socrate așa de la prima oră, cunoaște-te pe tine însuți. Da, vibrația lui 7 ne amintește că cele mai importante răspunsuri nu sunt întotdeauna cele pe care le auzim, ci cele pe care le descoperim în noi înșine. Acum să vedem ce vom descoperi astăzi împreună cu voi, Cătălina Răhăianu, sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore. Vă aștept la dialog!

0: Și iată, nimeni nu mai plânge, pentru că avem și prima știre a ediției cu noi acum pe frecvență, colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Aurina!
1: Bună dimineața tuturor! Într-o zi de vineri începe weekendul, este o zi de 17 iulie care ne aduce câteva momente interesante. Iată, astăzi este ziua mondială a tatuajelor, deși pentru unii sunt simple accesorii de stil, iar pentru alții adevărate declarații de identitate, tatuajele au o istorie de peste 5.000 de ani. Specialiștii cred că acestea nu aveau rol estetic înainte, ci erau folosite în scopuri terapeutice, în zone similare celor utilizate astăzi în acupunctură. Astăzi, tatuajele sunt considerate o formă de artă și de exprimare personală, chiar dacă încă stârnesc dezbateri în societate. Pe 17 iulie sărbătorim Ziua Mondială a emoticoanelor, acele simboluri grafice pe care le folosim zilnic în conversațiile online. Există peste 3900 de emoticoane oficiale, cele mai folosite la nivel mondial. Rămân fața aceea care plânge de râs, inima roșie.
0: Da.
1: Da. Tot astăzi este marcată și Ziua Mondială a Justiției Penale Internaționale, pentru că într-o zi de 17 iulie 1998 s-a semnat statutul de la Roma, documentul care a stat la baza Curții Penale Internaționale. Și atât.
0: Deci ne plimbăm de la tatuaje la emoticoane, de la emoticoane în justiție. Este o zi interesantă,
1: da,
0: astăzi, plină
1: exact
0: de ritm. Îți mulțumim mult, Aurina. Te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Și acum cu rucsacul în spinare mergem până în județul Mureș să vizităm un castel aparte, împreună, bineînțeles, cu colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Castelul Telechi din Gornești poate fi vizitat din nou, începând cu 16 iulie, după aproape 3 ani de restaurare. Vizitatorii au ocazia să descopere spațiile restaurate și muzeul în cadrul unor tururi ghidate. Castelul de la Gornești are 52 de camere și 365 de ferestre, simbolizând fiecare câte o săptămână și o zi a anului.
0: Vilhelmina, știm când va fi permis accesul publicului?
1: Inaugurarea oficială este programată pentru data de 1 august, atunci când administrația monumentului pregătește o serie de evenimente care se vor desfășura pe parcursul întregii zile. Programul include și o masă rotundă dedicată protejării monumentelor istorice, conservării patrimoniului și rolului pe care castelul îl poate avea în viața culturală a comunității. Cu toate acestea, accesul publicului este permis încă din data de 16 iulie. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Jurnal FM.

Bună dimineața, vă informăm că toate grijile neimportante au fost mutate pe o altă frecvență, iar pe frecvența dumneavoastră aici la Jurnal FM se difuzează doar vești bune și melodii preferate. Cam așa ar suna, poate, un anunț radio dedicat ție să-ți facă ziua bună. Astăzi o întrebare, exercițiu de creație, creativitate. Dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț la radio dedicat doar ție, ce ai vrea să auzi? Și iată, am primit două mesaje deja. Denisa ne scrie: Dumnezeu să te iubească și să te ocrotească mereu. Asta aș vrea să aud. E, iată, ți l-am spus, ți l-am dedicat, așa este, să ne simțim iubiți și ocrotiți mereu. Este foarte important și un weekend minunat ne urez tu. Pia ne scrie și ea și cei drept de acest anunț, cred că ar bucura multe doamne. Aș vrea să vă spun tuturor că am descoperit o companie cu suplimente naturale verificate și brevetate. Mă ajută să rezolv problemele de sănătate, să scap de kilogramele acumulate. Am reușit, deși încercasem ceaiuri, diete, post intermitent, nu m-au ajutat și pierdeam masă musculară. Căutăm și noi acest produs miracol, Pia. Deocamdată singurul lucru care funcționează pentru mine este să nu mănânc. Da, gheorâie mațu și slăbim câte un kilogram așa, după fiecare zi de înfometare. Continuăm, deci, dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț la radio dedicat doar ție, ce ai vrea să auzi, mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ce mai ajută să slăbim? Să dansăm. Lubega pentru voi, Mambo number 5. Eu vă las în compania muzicii.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că de 8 proiecte de legi pentru PNRR care trebuie votate în Parlament depinde 1% din produsul intern brut, adică 4,5 miliarde de euro. Aceste proiecte de lege, a declarat Ilie Bolojan, au fost amânate pentru a fi speculate politic. Legea salarizării este încă în consultare cu Bruxelles. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat stadiul celor 8 proiecte de lege asumate prin PNRR și care ar trebui adoptate în Parlament pentru a încasa 4,5 miliarde de euro nerambursabile, arătând că legea salarizării în sistemul public se află încă în consultare cu Comisia Europeană. Ilie Bolojan arată că tocmai proiectele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate de cei care ar fi trebuit să le promoveze. Premierul interimar a adăugat că, indiferent ce guverne vor urma, nu vor putea evita împrumuturile pentru că necesarul de finanțare este mare. Guvernele, ministerele și alte autorități au avut ani de zile la dispoziție să miște lucrurile pentru reformele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență. Prețul motorinei ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru în luna septembrie în cazul escaladării conflictului din Golf pe fondul scumpirii petrolului și al aprecierii dolarului față de leu, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Piața petrolului traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani, chiar dacă tensiunile din Orientul Mijlociu și din zona Golfului Persic au readus în prim plan riscul unor perturbări ale aprovizionării mondiale, reacția cotațiilor internaționale a rămas până în prezent surprinzător de moderată. Brent continuă să oscileze în jurul nivelului de 84-86 de dolari pe baril, semn că investitorii consideră încă faptul că există suficiente mecanisme capabile să amortizeze un șoc imediat asupra ofertei mondiale, precizează Dumitru Chisăliță. În opinia sa, diferența față de începutul anului este una esențială. Curtea Constituțională a României a respins sesizarea lui Nicu Șordan privind legea centralelor de apartament. Judecătorii Curții Constituționale au respins sesizarea formulată de președintele Nicu Șordan referitoare la legea care permite prelungirea cu 2 ani a subvențiilor pentru centralele de apartament. Proiectul legislativ adoptat în luna aprilie de Parlament oferă autorităților locale posibilitatea de a finanța instalarea acestor sisteme în comunitățile mici, respectiv în imobilele sau ansamblurile de imobile racordate la puncte termice care deservesc mai puțin de 50 de utilizatori finali, deși normele europene interzic acest lucru începând cu anul 2025. Șeful statului a susținut că măsura nu respectă dreptul european și pune România în fața unor riscuri de sancțiuni financiare și reputaționale cu consecințe inclusiv pe plan intern, respectiv al investițiilor în modernizarea sistemelor centralizate și al costurilor pentru populație. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în România sunt disponibile în această perioadă 30.142 de locuri de muncă. Cele mai căutate meserii sunt cele de șofer profesionist cu 2.590 de posturi vacante, urmate de curier cu 2.002 locuri, lucrător comercial cu 1.584 și manipulant de marfă cu 1.510 posturi. Numeroase oferte sunt și în construcții. Datele contrastează imaginea unei economii în care logistica, serviciile și comerțul concentrează o parte a recrutărilor. În ultima perioadă, piața cere mai ales calificări practice. Aproape 15.000 de locuri de muncă, adică aproximativ jumătate din oferte, sunt destinate persoanelor fără studii superioare, în schimb doar puțin peste 2.000 de posturi sunt adresate absolvenților de facultate. Piața muncii continuă astfel să caute meserii practice și calificări profesionale și nu doar diplome universitare. Ofertele apar într-un moment în care piața muncii dă semne de încetinire. Datele Institutului Național de Statistică arată că România avea în primăvară aproximativ 5,11 milioane de salariați, cu aproape 60.000 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Gândirea este cheia tuturor comorilor, ea îți oferă bucuriile avarului fără să-ți dea și grijile lui. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată ora 10 și 8 minute împreună cu Justin Bieber. Începem această oră aici împreună. Astăzi sărbătorim emoticoanele, le știm, sau emojis, cum li se spune în engleză. Și dacă nu știați până acum, iată, aflu și eu de pe Virgin Radio, 60 de milioane de emojiuri sunt folosite în fiecare zi pe Facebook, iar alte 5 miliarde pe Messenger. În loc să sunăm, să ne sunăm unii pe alții, ca să ne auzim și să ne exprimăm în direct, folosim emoticoane. Da, ne ascundem, eu zic, în spatele acestor fețe vesele câteodată când tu stai acasă și plângi pentru că ai motivele tale și postezi lucruri frumoase. Nu e bine ce se întâmplă, dar totuși există un top ce se folosește cel mai mult pe Facebook în fiecare țară și iată, în Germania o față simplă zâmbitoare. În Thailanda, la fel, italienii și spaniolii folosesc foarte multe emoticoane și mai ales pe cele cu inimioare. În Mexic și Brazilia se pare că inimioarele în loc de ochi ocupă locul întâi. În Franța, bineînțeles, emoticonul îți face cu ochiul, în timp ce în Statele Unite ale Americii și Indonezia se folosește foarte mult acel emoticon care se prăpădește de râs pe orizontală. Da, e, și uite așa, pe aici, pe la noi, nu știu, însă mergem mai departe, în Australia și în Egipt avem în Australia fața zâmbitoare, iar în Egipt iar se râde cu lacrimi. În Indonezia, în schimb, este zâmbetul plin de dinți. Ce să mai facem, ce să mai facem? Eu zic să ne sunăm, să vorbim, să ne întâlnim și să ne vedem ochi în ochi în loc să trimitem emoticoane.

Și atât continuăm aici împreună la microfon deschis cu salutări de la Vali, Violeta, Maria, Camelia din Izvorul Muntelui care ne salută și a Sorin cu bună dimineața și bineînțeles Iolanda care ne scrie mantra de vineri. Merit să sărbătoresc fiecare mică victorie și să mă bucur de prezent. Continuăm deci cu Leona Lewis, Better in Time.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 07.
4: Jurnal FM.

0: Și acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu o știre de actualitate. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! La aproape un an de la lansarea licitației, Primăria Brașov a finalizat procedura pentru montarea de panouri fotovoltaice la 10 unități de învățământ din municipiu, o investiție finanțată prin Ministerul Energiei. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor are o valoare de peste 2,7 milioane de lei fără TVA.
0: Unde se vor monta aceste panouri, Wilhelmina?
1: În cadrul proiectului vor fi montate sisteme fotovoltaice pentru autoconsum la școlile gimnaziale numărul 2, numărul 11 și numărul 19. La colegiile Grigore Moisil, dr. Ioan Meșotă, Andrei Urseanu, Nicolae Titulescu, Mircea Cristea, Colegiul Tehnic de Transporturi și la Corpul A al Școlii Profesionale Germane Kronstadt. Energia produsă va acoperi în principal consumul propriu al școlilor, iar surplusul va fi livrat în sistemul energetic național. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici în orele următoare.

Bună dimineața, astăzi ai toate șansele să zâmbești mai mult decât ieri. Cafeaua va fi exact pe gustul tău, oamenii vor fi mai amabili, iar micile surprize vor fi dintre cele mai frumoase. Restul depinde de tine, o zi minunată! Cred că un astfel de mesaj ar fi suficient ca ziua să înceapă cu dreptul. Da, zâmbim și ne gândim la bine, pentru că dacă ne gândim la rău, nu ajungem nicăieri, așa. Dar dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț de radio dedicat doar ție, ce ai vrea să auzi, mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată, Dana din Mediaș ne scrie și alături de o imagine absolut fantastică. Îți mulțumesc, un parc din Mediaș. Da, se simte vara cu adevărat în imaginea aceasta. Și tu, Dana, ne răspunzi să fim mereu sănătoși, voioși și la suflet frumoși. Așa să fie. Continuăm, deci te aștept și pe tine cu mesajul tău. Deocamdată Kim Wilde, Cool Love.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Vara asta se poartă Jurnal FM.

internaționale, să vedem de unde și cum a pornit acest concept de justiție. Dar justiția nu a fost întotdeauna despre... aș putea spune că a fost despre faptă și răsplată, dar justiția este unul dintre cele mai vechi concepte ale societății umane. Și dacă e să ne uităm la începutul începutului, în Mesopotamia avem codul lui Hammurabi, datând din anul 1754 înainte de Hristos, care reprezintă prima încercare documentată de a organiza legea și pedepsa în mod sistematic. Regulile erau guvernate pe stele de piatră și conțineau principiul echității, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. E, dar la vremea aceea cam așa era. Codul Hammurabi ne arată că societățile antice aveau nevoie de reguli stricte și clare pentru a preveni haosul și a asigura coeziunea socială.

Și uite așa câte ceva despre istoria justiției. Astăzi este Ziua Mondială a Justiției și tocmai povesteam despre Mesopotamia, care avea principiul ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Au evoluat lucrurile de atunci. Traversăm acum Egiptul antic, unde justiția era simbolizată de zeița Mat, reprezentând adevărul, ordinea și echilibrul cosmic, da, un alt fel de a judeca. Iată, judecătorii foloseau simboluri precum pana de struț, asociată cu adevărul. Conceptul de justiție atunci nu era doar legal, ci și moral, spiritual, demonstrând că societățile timpurii considerau corectitudinea esențială pentru stabilirea coeziunii, stabilitate și supraviețuire. La acea vreme era important să justiția să fie puțin mai aspră. Și vom traversa și Grecia antică, Roma antică, să vedem Orientul Mijlociu, cum a evoluat justiția în timp. Însă deocamdată Fly Project cu Puerto Rico.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că progresele pe care le-am făcut privind dezinformarea nu sunt grozave, el arătând că pentru că o să avem niște runde de alegeri în 2028, crede că în vara anului 2027, ca tot ceea ce am văzut în trecut, să fie legea aprobată în Parlament, astfel încât să prevină pe cât posibil distorsionarea mesajelor din spațiul public. Președintele Nicu Șordan a fost întrebat care sunt măsurile luate împotriva dezinformării pe care România le ia în prezent și care este eficiența lor. Nicu Șordan a arătat că trebuie să împărțim în două între audiovizual și rețele sociale. Cei de la Consiliul Național al Audiovizualului au venit cu niște propuneri de modificare a legii, astfel încât, de exemplu, liniile mari sunt două, rasa de acoperire a CNA-ului să fie ceva mai mare și sancțiunile să fie proporționale cu valoarea banilor azi și nu când a fost făcută legea. Deci asta este partea de audiovizual. Pe partea de rețele sociale avem mult de recuperat, avem cele două normative europene cu care suntem de parte de implementare, deci este ceva care ne preocupă, a răspuns șeful statului. Nicu Șordan a explicat că este un fenomen pe care el personal vrea să îl înțeleagă în detaliu, iar progresele pe care le-am făcut nu sunt grozave. Aproape 100.000 de elevi din România învață în clase organizate în regim simultan, majoritatea în mediul rural, iar peste jumătate dintre profesorii care predau în astfel de clase declară că nu au beneficiat niciodată de pregătire specifică, după ce au format 2.288 de cadre didactice din 33 de județe. Fundația World Vision România propune extinderea la nivel național a soluțiilor testate în teren, și anume formare continuă, mentorat și acces la resurse practice pentru profesori care predau simultan. Mai mult, principiile și metodele dezvoltate pentru clasele simultane, de la adaptarea sarcinilor la ritmul fiecărui elev și învățarea prin cooperare până la dezvoltarea autonomiei copilului, pot fi aplicate și în clasele obișnuite, ajutând profesorii să adapteze educația la nevoile fiecărui copil, afirmă reprezentanții World Vision România. Comisia Europeană anunță măsuri împotriva mai multor state membre ale Uniunii Europene care nu au notificat măsurile pe care le-au adoptat pentru transpunerea unor directive ale Uniunii în legislația lor națională. Termenul limită pentru transpunerea acestor directive a expirat recent. Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere a acestor state membre care au acum la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și pentru a finaliza transpunerea directivelor. În caz contrar, Comisia poate trece la etapa următoare, și anume emiterea unui aviz motivat, anunță Comisia Europeană. Statele membre, între care și România, nu au transpus integral 15 directive ale Uniunii Europene. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate, însă specialiștii spun că informarea și câteva reguli simple de prudență pot face diferența între o tentativă de fraudă și o pagubă financiară. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. Cu toate acestea, 89% dintre cei care au trecut prin astfel de tentative spun că nu au suferit pierderi financiare importante. Problema apare însă după incident. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu ar ajuta la nimic. 23% nici măcar nu știu ce trebuie să facă atunci când sunt ținta unei fraude. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată demnitatea omului se află în gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute aici la microfon deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi despre acele anunțuri care ne fac bine. Este un fapt, faptul că, un lucru de fapt susținut de numeroase cercetări din psihologie și neuroștiințe, mesajele pozitive auzite la radio, televizor sau în mediul online nu rezolvă singure problemele oamenilor, dar pot influența semnificativ starea emoțională și felul în care percepem lumea. Da, sunt importante mesajele pozitive, foarte importante. Creierul nostru reacționează la cuvintele pe care le aude. Un mesaj care inspiră speranță, recunoștință sau solidaritate poate reduce temporar nivelul de stres, poate activa emoții plăcute și poate crește sentimentul că nu suntem singuri. Așadar, pentru mesaje de bine, astăzi te întreb eu dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț la radio dedicat doar ție, ce ai vrea să auzi. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și iată, astăzi de Ziua Mondială a Justiției Internaționale, traversăm încă din Mesopotamia vechile concepte ale societății umane în ceea ce privește justiția. Vorbeam mai devreme că în Mesopotamia justiția era bazată pe principiul echității, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. În Egiptul antic, justiția era simbolizată de zeița Maat, reprezentând adevărul, ordinea și echilibrul cosmic. Mergând mai departe, în Grecia antică, atenienii au introdus conceptul de judecată publică. Tribunalul popular decidea asupra crimelor și disputelor civile, iar cetățenii aveau responsabilitatea de a participa. Solon, legislatorul grec, spunea: legile sunt sprijinul cetății, iar justiția este oglinda lui Dumnezeu pe pământ. Acest model a inspirat dezvoltarea democrației și a ideii că legea trebuie să fie aplicată egal pentru toți.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și iată acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu știrea orei. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bun găsit, Cătălina! Patru chitariști vor reimagina și reinterpreta cele patru anotimpuri de Vivaldi în cadrul unui turneu care va avea loc în perioada 25 iulie 9 august. Romanian Guitar Quartet propune o călătorie muzicală cu 9 concerte în spații de patrimoniu românesc. Primele 3 concerte ale turneului Anotimpuri se vor desfășura la Castelul Peleș, Palatul Bruckenthal din Sibiu și Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș. Iar de la sfârșitul acestei luni, concertele vor avea loc și în județul Brașov.
0: Pentru cei care ne ascultă acum, Wilhelmina, ne poți spune unde vor avea loc aceste concerte?
1: Vor avea loc la Biserica Fortificată din Birtan, pe data de 31 iulie, la Biserica Fortificată din Cingșor, pe data de 1 august, și la Biserica Evanghelică din Râșnov, pe data de 2 august. Demersul îmbină o abordare muzicală inedită cu promovarea și punerea în valoare a unor edificii cu valoare arhitectonică și istorică, atât cele din circuitul turistic, dar și locuri cu mai puțină vizibilitate, care au nevoie de a fi promovate și descoperite.
0: Ai putea să ne spui și cum va continua proiectul?
1: Da, doi tineri cineaști vor realiza o serie de documentare, iar patru tineri compozitori, selectați în urma unui apel național, vor dedica o lucrare pentru quartet de chitare și bandă fiecăruia dintre aceste spații. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Între justiție, utopie și corupție. Iată, vorbeam puțin mai devreme despre Grecia antică, atunci când atenienii au introdus conceptul de judecată publică. Și avem un mesaj de la Haridan care ne spune, da, atunci când a început acest concept, au apărut și cuvintele utopie și corupție. Am cercetat și am găsit cam totul despre aceste două cuvinte, cuvântul utopie și cuvântul corupție, spun prin însă și originea lor două povești opuse despre societate. Utopia, care vine din grecescul autopos, loc care nu există, dar trimite și la eutopos, loc bun, un joc de cuvinte creat de scriitorul și filozoful englez Thomas More în anul 1516 pentru a descrie o lume ideală, dreaptă și armonioasă. La polul opus, bineînțeles, avem corupție, provine din latinescul corruptio, derivat din corumpere, care înseamnă de fapt a strica, degrada sau a rupe. Dacă utopia reprezintă aspirația către o societate mai bună, corupția simbolizează, bineînțeles, procesul prin care valorile, încrederea și dreptatea sunt deteriorate. Într-un fel, cele două cuvinte definesc extremele între care se desfășoară istoria omenirii. Nu ai ce să-i faci. Avem lumină și avem întuneric. Însă dorința de a construi o lume ideală încă există, la fel și riscul permanent de a o altera prin compromisuri și lipsă de integritate. Și poate că aceste concepte au fost văzute încă din Roma antică, când justiția era reprezentată de zeița Justiția, adesea cu balanța în mână, simbol al echității, și cu o sabie, bineînțeles, simbol al

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

final de oră, răspunsul la întrebarea dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț la radio dedicat doar ție. Ce ai vrea să auzi? Ni se alătură Elena cu răspunsul domniei sale și tu ne spui, Elena, este răspunsul pe care ai vrea tu să-l auzi. Ești o floare parfumată, răspândești în jur lumină, niciun nor nu se arată, tu ești ziua mea senină. Să reținem aceste versuri. Sunt versuri pentru că tu asta faci, scrii poezie. Elena, îți mulțumesc mult, ne urez toate frumoase și bune, așa să ne fie, dragilor. Continuăm, mai avem o oră pentru a dialoga. Dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț la radio dedicat doar ție, ce ai vrea tu să auzi? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde eu mă plimb cu energie roz prin Brașov. Vă aștept imediat după fix, rămâneți în compania muzicii.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 10:50, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu într-o gospodărie din satul Costișa. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Costișa, Punctul de Lucru Rosnov, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. La sosirea primelor echipaje, flăcările se manifestau generalizat la acoperișul unei anexe gospodărești folosite ca adăpost pentru animale și depozit de plante furajere, existând un risc major ca incendiul să se extindă la locuință. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia. În urma incendiului au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați și 2 tone de plante furajere. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric provocat de un conductor electric defect, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Pe 18 și 19 iulie, Parcul Casei de Cultură din Bicaz devine locul în care aromele păstrăvului, meșteșugurile locale, muzica și folclorul se împletesc într-o sărbătoare autentică. Vor avea loc concursuri, expoziții și vor putea fi degustate produse tradiționale. Sărbătoarea păstrăvului în Țara Ceahlăului, ediția 4-a, vă așteaptă să descoperiți farmecul locurilor și al oamenilor care păstrează vie tradiția. În cadrul evenimentului va avea loc gala produselor și activităților oferite de către participanți, precum și o expoziție cu vânzare cu obiecte de artizanat și mâncăruri tradiționale. Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru țara noastră a fost esențial în numeroase momente de răscruce, a afirmat președintele Nicușor Dan, care a participat la Muzeul Național de Istorie a României la vernisajul expoziției SUA România, Istorie, Diplomație și Drumul spre Democrație. Expoziția este dedicată celebrării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii. Șeful statului a transmis pe Facebook că Statele Unite ale Americii se bucură de o profundă apreciere în România, iar această expoziție oferă publicului ocazia de a descoperi documentele de arhivă care stau la baza unei relații solide construite pe valori comune, pe angajamentul față de democrație și pe voința de a răspunde împreună provocărilor și amenințărilor cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului. În cei 146 de ani de legături diplomatice, România și Statele Unite au construit un parteneriat fundamentat pe idealuri, valori și interese comune în plan politic, economic și de securitate. Arăta Nicușor Dan. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculă în ținuturile vestice și ploi la munte în centru și în sud-vest. Este posibil să apară și câteva averse în restul țării, iar temperaturile maxime pleacă de la 28 de grade în zona litoralului și în depresiuni și ajung la 36-37 de grade în Banat, în Crișana și în vestul Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina va fi destul de cald. Temperaturile ating și depășesc pragul de 30 de grade. În zonele mai înalte se înnorează și vor apărea câteva averse în a doua parte a zilei. La munte se mai încălzește puțin. Aversele apar în special în munții Apuseni, în Carpații Meridionali și în cei de curbură. Vor fi însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cei pe care nu-i cunoști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Minute poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Iată, încă o oră aici împreună la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt. Începem cu un răspuns la întrebarea dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț la radio dedicat doar ție. Ce ai vrea să auzi? Un mesaj tot de la Haridam care spune: mi-ar plăcea să aud o veste bună nu doar despre lume, ci și despre oameni. Vești bune, știri pozitive de altfel. Avem și pe pagina noastră de website jurnalfm.ro la rubrica știri pozitive ale zilei, unde într-adevăr vorbim și despre realizările oamenilor, oameni fantastici, situații, construcții, vizite, studenți, sport. Avem o rubrică aparte dedicată acestor știri pozitive, pentru că așa cum știm și am vorbit puțin mai devreme, auzi de bine faci bine, auzi de rău faci rău. Deci noi continuăm să vorbim despre ce se întâmplă frumos în lume. Dacă și tu ai un mesaj, dacă ai putea începe fiecare zi cu un anunț la radio dedicat doar ție, ce ai vrea să auzi, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și iată la această oră câte ceva despre legumele de vară, o știre adusă chiar acum de colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată vești bune pentru românii care vor să-și umple cămara pentru iarnă. Odată cu vârful sezonului de producție, prețurile legumelor au scăzut considerabil în piețe, unele produse fiind chiar cu 40% mai ieftine decât în urmă cu o lună. Cele mai mari reduceri se văd la castraveți, care au coborât de la 10 la doar 6 lei kilogramul. Și vinetele s-au ieftinit semnificativ, dacă în urmă cu câteva săptămâni se vindeau cu 13 lei kilogramul, acum pot fi cumpărate cu 7-8 lei kilogramul. În cazul roșiilor, prețurile au scăzut de la 8 la aproximativ 6 lei, în funcție de soi și de calitate. Producătorii spun că recoltele bogate din sere și din câmp au dus la creșterea ofertei, iar acest lucru s-a reflectat imediat în prețurile de la tarabe. Este perioada în care gospodinele încep să pregătească bulionul, zacusca sau murăturile pentru iarnă, profitând de costurile mai mici ale legumelor. Pe lângă legume, nici ingredientele pentru conserve nu au prețuri ridicate. Legăturile de mărar, țelină și cimbru costă aproximativ 5 lei, iar o legătură de usturoi se vinde tot cu 5 lei, cantitate suficientă pentru pregătirea două burcane mari cu murături.
0: Da, sună bine și deja mi s-a făcut foame. Îți mulțumim mult, Aurina, pentru știrea adusă acum. Te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Deocamdată, banda caliente pentru voi cu Corazón Salvaje.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Și iată, 17 iulie, astăzi calendarul zilei reunește evenimente cu semnificații dintre cele mai diverse. La nivel internațional, așa cum am vorbit astăzi, este marcată Ziua Mondială a Justiției Internaționale, care comemorează adoptarea în anul 1998 a statutului de la Roma, documentul de înființare a Curții Penale Internaționale, și subliniază importanța dreptății și a responsabilității la nivel global. Tot astăzi, milioane de oameni celebrează cu zâmbetul pe buze Ziua Emoticoanelor, o sărbătoare modernă dedicată simbolurilor care au devenit un limbaj universal al comunicării digitale și care ajută câteodată, pentru că doar cuvintele nu sunt de ajuns. În Coreea de Sud este marcată Ziua Constituției, în Africa de Sud, în Lesotho, este aniversată oficial ziua de naștere a regelui. Din punct de vedere religios, însă credincioși și ortodoxi și o cinstesc astăzi pe Sfânta Mare Muceniță Marina. Nu știam despre această sărbătoare ocrotitoare invocată pentru curaj și statornicie în credință. Tot pe 17 iulie celebrate câteva tematici inedite în Statele Unite, bineînțeles, ziua Porcului Galben, o zi dedicată pasionaților de matematică și a numărului 17. Există așa ceva? Și bineînțeles și ziua înghețatei de Peach Ice Cream Day, piersică, înghețata de piersici este celebrată astăzi, și ziua națională a tatuajelor. Deci 17 iulie este o zi, dacă aș putea spune, în care dreptatea, credința, cultura digitală și tradițiile moderne coexistă într-un mod surprinzător și plin de culoare.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

Și uite, așa am ajuns și la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 17 iulie, oameni care poartă în numerologie amprenta numărului 24, care se reduce, bineînțeles, la numărul 6, vibrația armoniei, responsabilității și iubirii necondiționate. Sunt oameni sensibili, protectori și loiali, care simt nevoia de a crea stabilitate și de a avea grijă de cei din jur. Au un puternic simț al dreptății, sunt diplomați și reușesc adesea să împace conflictele și să aducă liniște acolo unde există tensiune. Fiind născuți în zodia racului, empatia și intuiția le sunt amplificate, iar familia, căminul și relațiile apropiate ocupă un loc central în viața lor. Umbra acestei vibrații poate aduce tendința de a se sacrifica prea mult pentru ceilalți, de a prelua responsabilități care nu le aparțin sau de a deveni perfecționiști și excesiv de protectori. Lecția lor de viață este să învețe că iubirea autentică înseamnă echilibru între a dărui și a primi și că nu pot salva pe toată lumea fără să aibă grijă mai întâi de ei înșiși. Când își urmează vocația, își folosesc compasiunea cu înțelepciune și devin astfel oameni care inspiră încredere, construiesc comunități și lasă în urma lor un sentiment de siguranță.

Iată, final de oră aici, la microfon deschis, final de săptămână, să aveți un weekend minunat. Cătălina Răhăianu sunt, iar de luni ne reîntâlnim tot de la ora 9 la un nou dialog. Urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei. Până luni vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Trei polițiști și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț au fost recompensați cu distinții ale Ministerului Afacerilor Interne pentru profesionalism și rezultate remarcabile. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne a fost acordată colectivului Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț. Distincția a fost primită de comisarul șef de poliție Cornel Adrian Iacoban, reprezentant echipei. Ministerul Afacerilor Interne a acordat emblema de onoare și altor doi polițiști din județul Neamț, și anume agentul șef adjunct de poliție Adrian Vasile Anechitoiei din cadrul secției de poliție rurală Ștefan cel Mare și agentului de poliție Tiberiu Ioan Mititelu din cadrul secției de poliție rurală Ion Creangă. Artistul Arcadie Răileanu revine la Piatra Neamț cu o expoziție personală de pictură și acuarele. Vernisajul a avut loc la galeriile de artă Lascăr Vorel. Până pe data de 31 iulie, artistul Arcadie Răileanu își prezintă cea mai nouă expoziție personală de pictură și acuarelă. Expoziția cuprinde 46 de lucrări realizate în tehnica ulei pe pânză și acuarelă. Vizitatorii vor putea descoperi creații din mai multe etape ale carierei artistului, multe dintre ele fiind realizate în ultimii ani. Lucrările sunt caracterizate de culori intense, luminozitate și o viziune artistică optimistă. Președintele Nicu Șordan a afirmat că un guvern tehnocrat pe o perioadă determinată de timp ar fi plasat țara într-o situație mai bună decât cea actuală. El a subliniat că decizia formării unui nou guvern aparține în prezent partidelor politice. Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Nicu Șordan a afirmat că a propus două soluții. Fiecare dintre ele i s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum este o responsabilitate care este la partide. Șeful statului a menționat că discuțiile pe această temă continuă la nivel informal, dar după consultările de luni dimineață nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica o rundă formală de consultări în curând. Ce trebuie să se întâmple este să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că tot consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care ar putea inclusiv să dea ordonanțe de urgență. Ăsta este lucrul important, a adăugat Nicu Șordan. România a demonstrat că își poate corecta dezechilibrele chiar și într-un context internațional sever, însă instabilitatea politică afectează direct încrederea și percepția de risc asupra țării, avertizează ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. El a precizat după o întâlnire cu reprezentanții Agenției de Evaluare Financiară Moody's că următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru protejarea calificativului de investiții al țării. Menținerea calificativului de investiții este o miză strategică. Influențează direct costurile de finanțare ale statului și ale economiei, încrederea investitorilor și capacitatea României de a susține investițiile și dezvoltarea. România a demonstrat că își poate corecta dezechilibrele chiar și într-un context internațional sever. Vor fi folosite în continuare toate instrumentele avute la dispoziție pentru a proteja rezultatele obținute și pentru a menține România pe direcția asumată. Miza este credibilitatea României și capacitatea de a continua dezvoltarea în condiții de stabilitate, a declarat Alexandru Nazare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Păunul poate fi un model pentru decorator, dar nu pentru cântăreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

V-am mai introdus frumos în atmosfera clubului de vară, vineri 17 iulie 2026. Nu toți oamenii dăruiesc același lucru. Unii oferă speranță, alții încredere, alții curaj. Fiecare dăruiește ceea ce poartă în inimă. La sfârșitul zilei, cea mai frumoasă moștenire pe care o putem lăsa este felul în care i-am făcut pe ceilalți să se simtă. Bună ziua și bun găsit! Aproape de weekend, împreună, cum spuneam, la clubul de vară, Elena Andrei sunt, vă țin companie la Jurnal FM până la ora 16. 10.

Dacă aveți prieteni dragi, puteți să-i salutați aici la Jurnal FM. Eu transmit mesajul mai departe. 0755948040 vă stă la dispoziție. Ne facem loc și pentru provocarea de astăzi. Vă aștept la același număr de telefon sau pe grupul de prieteni Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pe Facebook mai exact. Uite întrebarea: ce ai păstra într-o capsulă a timpului pentru generațiile viitoare? Mihai Eminescu spunea foarte frumos: nu există timp, nici spațiu, ele există numai în sufletul nostru. Vă aștept cu mare drag să-mi povestiți astăzi despre una, despre alta. Evident, avem și muzică bună, mergem și în Africa în următoarele minute alături de Toto.

O să vă port așa prin toate teritoriile. În Africa am fost, o să mergem și în Istanbul alături de Briana, dar până acolo avem informațiile despre vreme de la ANM. Ziua de vineri aduce vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculă în ținuturile vestice și ploi zgomotoase la munte în centru și în sud-vest. E posibil să vină câteva verse și în restul țării. 37 de grade Celsius vom avea în Banat, Crișana și în vestul Olteniei. E mai răcoare pe litoral, 28 de grade Celsius. În Moldova sudică și în nordul Munteniei, soarele încălzește rapid atmosfera, căldura devine apăsătoare în miezul zilei, când se vor atinge 34 de grade Celsius. 30 de grade Celsius în nordul Moldovei și în Bucovina. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme caldă, soare, dar și câteva reprize de ploaie după orele amiezii. Vor fi descărcări electrice și 33 de grade Celsius, da, în ținuturile vestice 37. Urmează o noapte tropicală cu 23 de grade Celsius în zonele deluroase. În Oltenia o să plouă destul de mult, mai ales în nordul și estul provinciei, în a doua parte a zilei, 36 de grade Celsius. Și în București, ziua de vineri aduce soare, vreme caldă, multă săpușeală și o maximă de 34 de grade Celsius. La munte se mai încălzește puțin, dar e posibil să vină câteva verse. Pe litoral o să fie soare în cea mai mare parte a zilei, temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius, apa mării destul de bună, 22. Să ne pierdem puțin în Istanbul, zic, dacă vreți veniți cu mine. Alături de Briana mai avem activ Doar cu tine și Patrick Swayze, She's Like the Wind.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

cunoștință cu un actor care mi-a fost tare drag. Mi-au plăcut foarte mult filmele în care a jucat. Patrick Wayne Swayze, născut la 18 august 1952, stins din viață la 14 septembrie 2009. A fost un actor, cântăreț, compozitor și dansator american, cunoscut pentru rolurile sale romantice, dure și comice din blockbustere și filme cult. Swayze a fost nominalizat la 3 Globuri de Aur și a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1997. A fost recunoscut pentru rolurile sale în filmul dramatic The Outsiders 1983, filmul de acțiune Red Dawn și miniserialul North and South, adică Nord și Sud. Descoperirea sa a venit odată cu filmul dramatic romantic Dirty Dancing din 1987, care a primit o nominalizare la Globul de Aur. A devenit și mai cunoscut în filmele de acțiune Roadhouse 1989 și Point Break. A primit încă 2 nominalizări la Globul de Aur pentru rolurile sale din filmul romantic Supranatural Ghost. Fantoma mea iubită, îl știți foarte bine. În afara actoriei, Patrick Swayze a scris și a înregistrat piese She's Like the Wind împreună cu Stacey Wilders pentru albumul coloanei sonore a filmului Dirty Dancing din 1987. Patrick Swayze a fost recunoscut pentru imaginea și aspectul său public și a fost numit cel mai sexy bărbat în viață de revista People în anul 1991. În anul 2009, Swayze s-a stins din viață, a murit de cancer la vârsta de 57 de ani, dar ne-a lăsat o piesă așa frumoasă, e ca vântul, She's Like the Wind.

ultima sesiune de mesaje la Jurnal FM, la Clubul de Vară. Ce ai păstra într-o capsulă a timpului pentru generațiile viitoare? Trag cu ochiul pe Facebook. Denisa și Vali ne-au lăsat inimioare. Denisa lasă și un răspuns. Bună, draga mea, aș păstra omenia să nu se piardă. Păcat, ar fi weekend minunat, plin de sănătate și fericire, că bine zici tu. Gică Pintilii de la Roman lasă un mesaj frumos, să vedem. Îmi pare rău că nu am putut păstra pentru viitor tradițiile strămoșești pe care le-am avut aici în sat, în legătură cu nunțile și obiceiurile de Crăciun și Anul Nou, și aici nu aveam cum, fiindcă tinerii care s-au ridicat după 89 ales să plece la oraș sau în țări străine și nu s-au mai întors. Pe plan sportiv, la fel, după generația mea, următorii nu au mai avut să practice sau nu au vrut să mai practice sportul, și echipa de fotbal pe care am avut-o în comună și la care noi am jucat până la aproape 40 de ani s-a desființat de mult. Eu cel puțin trăiesc doar cu amintirile în privința tradițiilor pe care le-am avut. Amintirile este și o piesă de la 3 Sud-Est, dar amintirile ne hrănesc, să le păstrăm pe cele care ne fac bine. Și mai avem mesaje, Denisa da pe WhatsApp, gânduri bune și frumoase, Dana din Mediaș, Servus Elena, salutări și numai bine din parc, din Mediaș cu fântână arteziană, așa să răcurească. În capsula timpului aș păstra bunătatea, care din păcate e tot mai rară, predomină răutatea și invidia oamenilor, o zi minunată tuturor. Mircea a ajuns în America, ce ar păstra el? Un urcior cu apă de izvor pură, asta le-aș rezerva generațiilor viitoare, apa care era gratis până acum. Da. Atât, salutare și Damian, salutare Bogdan, bine că sunteți și voi astăzi prezenți aici la Clubul de Vară. Mergem mai departe, avem și o știre de la Wilhelmina în câteva minute. Ricky Martin.

0: Ai nepaș de dans, răsfoim și calendarul muzical al zilei. Asta până vine și Vilhelmina Acheul la final de oră cu informația. 1946, 17 iulie, la doar 13 ani, când rața engleză Petula Clark își făcea debutul la televiziunea britanică. În 59 înceta din viața artista americană de jazz Billie Holiday. Numele său real a fost Eleonora Fagan. 1961, casa Motown Records lansa Buttered Popcorn, primul single al grupului feminin The Supremes. Mergem în 67. Compozitorul și saxofonistul american John Coltrane era răpus de cancer hepatic. În același an, trupa The Beatles lansa piesa All You Need Is Love în America. Un an mai târziu, la Londra avea premiera cinematografică animația muzicală Yellow Submarine. În 76, Demis Roussos domina vânzările din Marea Britanie cu The Roussos Phenomenon. În 78 se năștea un cântăreț american, Noam Benjamin Lennox, al cărui nume de scenă este Panda Bear. Mai văd aici 2007, trupa engleză The Rolling Stones susținea un recital pe vechiul stadion național din București, iar 8 ani mai târziu, cântărețul britanic Robbie Williams concerta în Piața Constituției din București.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

Încă o dată, Elena Segara ne surprinde într-un mod plăcut. Encore une fois, 44 de minute peste ora 13, la aproape 3 decenii de realizare. Dolce Far Niente din 1998, filmul scris și regizat de Nae Caranfil, ajunge pentru prima dată în cinematografele din România. Restaurat și masterizat în format 4K, filmul va putea fi văzut în cadrul unor proiecții speciale la București, Cluj, Iași și Timișoara. În capitală va avea 4 proiecții la Cinema Elvir Popescu, cu 17, 19, 22 iulie și 19 august. Coproducție între România, Franța, Italia și Belgia, Dolce Far Niente este inspirat de romanul La Comedie de Taracina și imaginează o întâlnire fictivă între un tânăr, Henry, viitorul Stendhal și compozitorul Gioachino Rossini în Italia anului 1816. Da, deși a avut premiera internațională în 1998 și a fost prezentat de-a lungul timpului în festivaluri, Dolce Far Niente nu a rulat niciodată în circuitul cinematografic din România. Versiunea restaurată oferă publicului ocazia de a descoperi pentru prima dată în cinematografe unul dintre cele mai ambițioase și mai puțin cunoscute filme din filmografia lui Nae Caranfil. Vino la mine, piesă de vară, veniți și voi aici în Clubul de Vară până la 16, vă aștept la 0755 9440.

0: La final de oră 13, pe ultima 100 de metri, facem loc și pentru o știre. Este vorba despre un vernisaj. O să ne povestească mai multe Wilhelmina, cheul corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de colaborare între Institutul de Cercetări Ecomuzeale Gavrilă Simion Tulcea și Muzeul Județean de Mineralogie Victor Gorduza din Baia Mare, publicul este invitat la deschiderea expoziției Magia Cristalelor cu flori de mină din Maramureș. Vernisajul are loc astăzi de la ora 15 la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, iar cei prezenți vor putea admira florile de mină dezvoltate sub lumina proceselor geologice în subteranele crustei terestre.
0: Spune-mi, te rog, de unde provin aceste exponate?
1: Toate florile de mină provin din fosta regiune minieră Baia Mare, din zona munților Oaș, Gutâi și Țibleș, unde au existat 10 exploatări miniere ce au funcționat cu sau fără întrerupere până în 2007. De asemenea, în cadrul vernisajului vor avea loc și două lansări de carte, catalogul siturilor geologice paleontologice din România, județul Tulcea, și Delta Dunării și Dobrogea, România, peisaje legendare. Ediția a patra revizuită și adăugită a albumului Fotocolor cu text bilingv română-engleză. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație, Wilhelmina. Ne auzim ceva mai târziu. I'm in love with you este un mesaj transmis de o trupă care își spune așa, The 1975, da, adică 1975. Interesantă această titulatură, interesantă și mesajul. Mai avem Max McNown, Better Me For You. Pentru cei care au ochi căproi, dacă ascultați versurile, o să regăsiți acolo câteva fragmente.

0: de ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lucrările de așternere a covoarelor asfaltice continuă pe drumurile județene din Neamț. În această perioadă, echipele intervin pe drumul județean 156D în comuna Piatra Șoimului, unde sunt executate lucrări menite să îmbunătățească siguranța circulației și confortul participanților la trafic. Intervenția face parte din programul de întreținere a drumurilor județene început în această primăvară, după lucrările realizate în Cordun, Tămășeni și municipiul Roman. În aceeași comună este în desfășurare și un proiect de investiții important, și anume reabilitarea drumului județean 156E în zona satelor Luminiș-Negulești, pentru care Consiliul Județean Neamț a alocat peste 4 milioane de lei. Lucrările sunt aproape de finalizare, iar recepția obiectivului este programată în luna august. Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu Neamț, în parteneriat cu Fundația Ilana, găzduiește expoziția personală de pictură realizată de Ilana Crăciun în spațiul expozițional de la parterul Corpului A până pe data de 31 iulie. Ilana Crăciun este președinta Fundației Ilana și absolventa Școlii Populare de Artă Carmen Seculare la clasa Arcadie Răilanu și Cristian Bistriceanu. A mai avut la Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu Neamț două expoziții personale de pictură, dintre care prima în octombrie 2018 cu portrete ale eroilor participanți la primul război mondial, iar a doua expoziție în august 2025. Federația Sanitas anunță că va declanșa luni o grevă de avertisment, urmând ca din 28 iulie angajații să intre în grevă generală pe termen nelimitat, solicitând politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente, o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă. Pe durata grevei, în toate unitățile sanitare vor fi asigurate urgențele și activitățile obligatorii, fiind menținută cel puțin o treime din activitatea normală. Principalele revendicări ale federației se referă la salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze accesul cetățenilor la servicii medicale publice de calitate, o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă negociată cu sindicatele care să elimine inechitățile, să protejeze veniturile personalului și să respecte munca angajaților din sistemul public, a anunțat organizația sindicală. Vicepreședintele executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mânzatu, anunță că pentru prima dată absolvenții de învățământ profesional și tehnic se vor putea înscrie la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene după ce au fost actualizate normele programului. Până la 100 de locuri le vor fi dedicate în sesiunea care începe în martie 2027. Potrivit Roxanei Mânzatu, candidații vor putea aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene explică faptul că un absolvent cu specializare în domeniul Horeca ar putea face un stagiu în cadrul serviciilor de catering ale Comisiei. Un absolvent cu pregătire tehnică în inginerie sau producție ar putea lucra, de exemplu, în cadrul Oficiului pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles în activități legate de întreținere, logistică sau operațiuni tehnice în funcție de posturile oferite. Înscrierile pentru sesiunea martie 2027 se vor deschide pe 22 iulie și se vor încheia în data de 4 septembrie. Durata integrală a stagiului este de 5 luni, iar participanții primesc aproximativ 1500 de euro pe lună. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Caracterul fără inteligență poate mult, dar inteligența fără caracter nu valorează nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O oră de 10 vă promit și în următoarele minute, 14 și 8 minute, din nou tematica zilei, dacă ați sosit ceva mai târziu pe frecvență, ce ai păstra într-o capsulă a timpului pentru generațiile viitoare. Fericirea este atunci când ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci sunt în armonie. Să nu uitați, dragilor, soarele nu răsare de două ori pe zi și viața nu este răzită decât o singură dată. Să trăim frumos și astăzi cu cea mai bună muzică. Cine vine la noi în vizită? Sissy Catch, 'cause you're young.

Minutul de istorie vorbește astăzi despre regina Camilla și Angela Merkel. Regina Camilla este regina consoartă a Regatului Unit, fiind a doua soție a regelui Charles al III-lea. S-a născut în 17 iulie 1947 în Londra cu numele Camilla Rosemary Shand. A fost încoronată la 6 mai 2023. Este președinte a peste 100 de organizații de caritate și susține cauze legate de sănătate, arte și protecția animalelor. Ne mutăm și în Germania, născută la 17 iulie 1954, Angela Dorothea Merkel, politiciană germană care a deținut calitatea de prima femeie cancelară din istoria Republicii Federale Germania. A fost aleasă în această funcție la data de 22 noiembrie 2005 și mai apoi în 2018 pe 14 martie. A îndeplinit această funcție până la 8 decembrie 2021. Da, minutul de istorie se încheie aici. Ne mai oprim un minut la muzică, așa cum spune și Sandra. Stop for a minute.

E timpul să mă opresc la un mesaj de la Nicu din Brașov. Servus, Elena, aș lăsa în capsula timpului ceea ce am să și las toate cărțile pe care le-am scris și clipurile din 3 minute de turism. În felul ăsta, ideile mele, cunoștințele mele și sfaturile le vor rămâne și le vor fi de folos. Dorina ne salută din Cluj, 30 de grade Celsius. Bun găsit în această zi călduroasă. Un gând frumos pentru o zi minunată. Doina la plimbare cu Jurnal FM. Te salut cu zâmbete de data asta. Sunt la plimbare solo, tu

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

0: Una din cele mai frumoase balade rock, Aerosmith, Crazy, chiar la jumătatea clubului de vară ne aflăm în această zi de 17 iulie 2026. Îi spunem în următoarele momente bună ziua Aurinei. Ce vești ne aduce, Aurina?
1: Bun găsit tuturor! O să vorbim despre un spectacol astronomic, pentru că unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale ultimilor ani se apropie. Pe 12 august va avea loc o eclipsă totală de soare, prima vizibilă din Europa după aproape 3 decenii. În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial și numai din vestul țării, în zone precum Satu Mare, Oradea și Arad. Luna va acoperi până la aproximativ o treime din discul Soarelui, chiar înainte de apus. În restul țării, inclusiv în Est și în București, eclipsa nu va fi vizibilă. Eclipsa totală va putea fi admirată în toată splendoarea ei din nordul Spaniei, Portugalia, Islanda și Groenlanda, unde, pentru câteva minute, ziua se va transforma în noapte. Astronomii recomandă ca fenomenul să fie urmărit doar cu ochelari speciali de protecție sau cu filtre astronomice, deoarece privirea directă a Soarelui poate provoca leziuni grave ale ochilor.
0: Știi ce mai pus pe gânduri? Nu știu unde să merg.
1: O să te duci la Arad, nu? Ca să vezi eclipsa.
0: Nu la Arad. Mă gândeam să merg în Spania sau în Groenlanda. Acum am o dilemă. Unde ai vrea să mergem?
1: Cred că Portugalia.
0: N-am fost, deci da. Pot să vin cu tine?
1: Sigur că da, cu gândul te iau oriunde.
0: Așa. Aurina, spune-mi, te rog, ce ai păstra într-o capsulă a timpului pentru generațiile viitoare? Să faci o cutie așa, o capsulă a timpului, să pui ceva în ea, știi? Fie o îngropi, fie o duci la stele, nu știu ce faci cu ea, dar ce ai păstra pentru generațiile viitoare? Ceva care merită să fie transmis mai departe.
1: Nu știu. Trebuie să mă gândesc.
0: Bine, uite, facem în felul următor.
1: O colecție de povești despre oameni.
0: Niște discuri? Cu povești? Cum ascultam noi când eram...
1: Niște scrieri aș putea păstra, nu?
0: Niște scrieri. Îl luăm pe Eminescu? Da. Îl punem acolo, da?
1: Da, cred că Eminescu oricum e păstrat în capsula timpului, clar.
0: Bine, te mai gândești, punem și niște pantofi?
1: Păi, am spus povești despre oameni și pantofi cu topul, cu un stiletto.
0: No, bine, nu știu, mă gândesc și eu la ceva și o să zic mâine ce mai punem în capsulă, da?
1: Cele mai frumoase fotografii, amintiri, nu?
0: Da, și bomboane cu lapte.
1: Tu văd că peste tot trec
0: ceva, lume. Păi trebuie să fie și bomboanele, amandinele alea bune, știi? Bine. Ți-amintești, da? De ele.
1: Bine.
0: Bine, Aurina, mulțumesc frumos. Close to me, da, Mark Amber, când următoarea piesă.

Peste câteva clipe am pregătit o piesă foarte frumoasă din muzica de colecție, dar mai am de citit două mesaje vis-a-vis de tematica de astăzi. Ziua bună, dragilor, prieteni din grupul Jurnal FM, zice Marcela. Zile frumoase să aveți și astăzi îți doresc serviciu ușor, Elena, de la Pupitrul Iubirii. Răspuns la provocare, eu aș păstra respectul și bunul simț cei 7 ani de acasă. Vă salut din mers pe drumurile țării, Marsie din Piatra Neamț, pupicei tuturor, mulțumim frumos și pentru filmuleț, îl găsiți acolo pe Facebook, Anca din Brașov. Eu aș păstra bunul simț, omenia și empatia. Așa să fie!

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzica pe care o iubești îți aprinde vara la Jurnal FM.

0: Aproape de finalul anului 2000 a fost lansată această piesă, Here With Me, Dai de o poartă din lemn intitulată Mara. Ce bine sună! Mai multe ne povestește Wilhelmina Cheol, corespondent Jurnal FM. Bun găsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Poarta din lemn Mara, construită în 1936 și presa pentru struguri, reprezintă bunuri de patrimoniu ale Muzeului Satului Baia Mare, care au fost incluse în proiectul de restaurare SOS Muzeul Satului Baia Mare. Finanțarea proiectului este asigurată de Institutul Național al Patrimoniului prin subprogramul Muzee în Aer Liber. Monumente de arhitectură vernaculară, restaurare și cofinanțat de Consiliul Județean Mara-Mureș. Muzeul Satului din Baia Mare este vizitat în fiecare an de mii de turiști români și străini. Pe durata vacanței de vară, instituția organizează tabere de creație, întâlniri cu meșteri și artizani populari, găzduiește concerte în aer liber, fiind unul dintre cele mai vizitate obiective din județul Maramureș, indiferent de sezon.
0: Ce ne poți spune despre aceste două obiective?
1: Poarta Mara are o valoare istorică deosebită, fiind realizată de Traian Bâlciu Dăncuș la vârsta de 19 ani și ajutat de Gavril Utan din Călinești. Valoarea artistică este dată de contribuția personală a lui Bâlciu Dăncuș, care, conform datelor, în 1936 a proiectat și inventat prima poartă maramureșană pe 5 stâlpi. Un alt obiectiv cuprins în cadrul complexului de instalații de testăui, care beneficiază de restaurare, este presa de struguri cu grindă de presare și vană. Aceasta a fost achiziționată în 2010 dintr-o gospodărie din Tăuții Măgheruș. Finanțarea proiectului, după cum am spus la început, este asigurată de Institutul Național al Patrimoniului și este cofinanțat de Consiliul Județean Maramureș. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație, Poarta Mara, da, interesant. Zburătorul, v-am promis la început de oră, Dirty Nano și Emma și Lucas Graham, Love Someone.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 10:50, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu într-o gospodărie din satul Costișa. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Costișa, Punctul de Lucru Rosnov, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. La sosirea primelor echipaje, flăcările se manifestau generalizat la acoperișul unei anexe gospodărești folosite ca adăpost pentru animale și depozit de plante furajere, existând un risc major ca incendiul să se extindă la locuință. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia. În urma incendiului au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați și 2 tone de plante furajere. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric provocat de un conductor electric defect, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Pe 18 și 19 iulie, Parcul Casei de Cultură din Bicați devine locul în care aromele păstrăvului, meșteșugurile locale, muzica și folclorul se împletesc într-o sărbătoare autentică. Vor avea loc concursuri, expoziții și vor putea fi degustate produse tradiționale. Sărbătoarea păstrăvului în Țara Ceahlăului, ediția 4, vă așteaptă să descoperiți farmecul locurilor și al oamenilor care păstrează vie tradiția. În cadrul evenimentului va avea loc gala produselor și activităților oferite de către participanți, precum și o expoziție cu vânzare cu obiecte de artizanat și mâncăruri tradiționale. Președintele Nicușor Dan spune că este optimist că mare parte din legile PNRR vor trece în Parlament, el arătând că trebuie văzut cât de rezonabilă este toată lumea în aceste 6 săptămâni și tragem linie și dacă s-a greșit, vedem cine a greșit. Șeful statului a declarat că este optimist că mare parte dintre legi vor trece, mai avem 6 săptămâni aproximativ. Nicușor Dan a menționat că el este în continuare optimist că pe partea de legislativ fiecare va face orice ține de respectivul partid astfel încât legile să treacă. Este un dialog între partide în care, dacă este nevoie, se poate media, a mai spus președintele. Cel puțin o treime din finanțarea destinată dezvoltării României în perioada de programare europeană 2028-2034 trebuie alocată sectorului privat prin instrumente financiare și acces la capital, nu predominant prin granturi, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. El a menționat că a început să-i convingă inclusiv pe colegii din guvern și din zona politică de faptul că în perioada 2028-2034 cel puțin o treime din toată finanțarea pe care o putem gândi pentru dezvoltarea României trebuie să fie alocată sectorului privat, nu prin granturi cu finanțări cu procente foarte mari, ci mai degrabă prin instrumente financiare și acces la capital. Este esențial să ieșim din simpla absorpție cantitativă a banilor europeni și să trecem la absorpția calitativă și cea legată de modul în care reușim să multiplicăm banii. Bursa de Valori București este un partener vital în perioada de programare viitoare 2028-2034, consideră ministrul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este numai în adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, ți-a auzit, a fost și Maria Mike Maiden, Ciprian Constantin și DJ Chris. Mai mulți au colaborat la această piesă, 8 minute peste 15. Viața nu este așa cum ne-o dorim, ci așa cum este, pur și simplu. Diferența noi o facem prin felul cum o gândim și cum o trăim. Nu există timp și nici spațiu, ele există numai în sufletul nostru, așa spunea Mihai Eminescu. Nu știu ce părere aveți voi. Ce ai păstra într-o capsulă a timpului pentru generațiile viitoare? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. Până la 16 vă aștept cu mesaje 0755984. Vă stă la dispoziție. Muzică frumoasă, imediat dansăm cu Gypsy Kings, dar până acolo câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră. Te rog să nu mai spui, Carla Strâng.

Da, multe lucruri ar trebui să păstrăm în această capsulă a timpului și Damian spune de câteva fotografii, oameni dragi să fie acolo, să nu uităm că am petrecut timp frumos cu ei. Da, Iolanda din Brașov îmi trimite flori de colț, să le punem acolo în capsula timpului, gingașe sunt. Da, self-care, te-am avut în căști de când ai început emisiunea, dar nu am putut să-ți scriu totul de 10, amprenta sufletului tău. Nu poate fi șteasă niciodată din viețile pe care le-ai atins, e tot ce rămâne. Servus, draga mea, dragă, ce bine că ești, ce mirare că sunt. Mulțumesc, Iolanda. Mia vine și ea cu un trandafir galben, o fotografie foarte frumoasă. Într-o capsulă a timpului aș păstra timpul însuși. Știu că pare imposibil, poate chiar absurd, însă aud tot mai des fraza nu am timp. Când am ajuns să nu mai avem timp pentru omul de lângă noi, chiar și atunci când el este dispus să ni se dăruiască trup și suflet. Aș păstra așadar timpul și odată cu el un strop de răbdare, timpul de a asculta, de a înțelege, de a rămâne lângă cineva și de a-i arăta că prezența lui contează. Aș adăuga și un mesaj pentru generațiile viitoare despre credință, iubire și importanța de a rămâne oameni, indiferent de cât de mult evoluează lumea. Foarte frumos ai scris tu, zile cu timp, iubire și senin să ne fie. Dorina ne-a lăsat și o fotografie, pur și simplu minunată. Nu am cuvinte, nu am notă pentru ea. Eu aș păstra poza, o poză sau o filmulețe în care să fie redate imagini din natură, pentru că dacă noi oamenii nu vom avea grijă de ea, sigur nu vor ști ceilalți cum arată această natură. O poză în munții Tatra. N-am fost acolo, ea a primit această fotografie de la o prietenă. Claudia, te îmbrățișez, mulțumesc că ești lângă mine și astăzi. Wish You Were Here, Eric Clapton și Roger Waters, frumoasa melodie. Apoi vine Carla Dreams. Rămâneți cu noi, avem

La 17 iulie 1437 avea loc prima atestare documentară a orașului Chișinău într-un Hristov emis la vaslui de domnitorii țării Moldovei, Ilie și Ștefan. În textul Hristovului, actul descrie hotarele unor sate și menționează valoarea ce cade în dreptul Chișinăului lui Acap, exact cum ați auzit. Statul inițial a funcționat ca o așezare de tip sat și târg medieval în preajma unui izvor. Dezvoltarea urbană a avut loc în anul 1818.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

În capsula timpului aș spune câteva CD-uri cu Whitney Houston, Freddie Mercury, să mai fie și alți artiști. Acum mă opresc pentru o recomandare de lectură din rubrica noastră intitulată Medicamentele Sufletului. Am extras astăzi o carte intitulată Zahăr Ars, o carte scrisă de Avni Doshi, o carte din 2021. Despre ce este vorba? Zahăr Ars prezintă o relație complexă și dificilă între o mamă și o fiică, Tara, respectiv Antara, dar și între trecut și prezent. Un prezent tot mai șters și mai fad odată cu stabilirea diagnosticului mamei, demență, care continuă să-i șteargă din amintiri. Pe unele dintre ele chiar dorea să le uite. Maternitatea și dragostea necondiționată sunt profund examinate, iar ambivalența sentimentelor care le leagă pe cele două femei le face să-și rescrie în permanență relația. Povestită din perspectiva fiicei, cartea portretizează o relație toxică, aproape destructivă. Nominalizat la Women's Prize for Fiction 2021, Zahăr Ars vorbește cu o franchețe și o intensitate care nu menajează deloc cititorul despre resentimentele dintre mamă și fiică și despre rănile profunde și intime pe care le ascunde o relație nesănătoasă de dependență. Recomandarea de carte de astăzi se numește Zahăr Ars și este scrisă de cine? Avni Doshi. Dacă vă interesează, cred că e foarte interesantă această carte.

0: Dacă spuneam ceva mai devreme de ce aș pune eu în capsula timpului, mă gândeam la niște discuri, mă gândeam să pun și niște cafea. Keep climbing higher, să continui să urci muntele. Ciprian, te uiți la mine, da, de fapt, că n-ai văzut om de știință.
1: Nu înțeleg ce să râzi mâinile.
0: Să continui să urci, indiferent de obstacole. Uite,
1: da,
0: mi-a trimis.
1: Unde să te mai duci în
0: să
1: jos?
0: Să te duci la Brașov, uite.
1: Atât. Acolo mă aștept.
0: Da, Iolanda ne-a trimis două frapeuri, ne așteaptă la
1: Bun,
0: Brașov.
1: Acum. Și... E, și așa e, vineri, deci sâmbătă,
0: să
1: duminică.
0: Să mergem la frape, mergem. Da. Și să mergem și la Mia, că ne așteaptă acolo cu flori, și la toți prietenii noștri. Mulțumim frumos.
1: Ne ia cu fluturi?
0: Ne ia cu fluturi, da. Pe mine mă ia cu transpirație, că e cald, știi? Ce faci? Te
1: Foarte
0: pregătești?
1: Bine. Foarte bine, mă pregătesc pentru ora 16. M-am pregătit pentru ora 16. Mă pregătesc de luni până vineri în fiecare zi. Să aduc informații proaspete și provocări pe măsură.
0: Ai pune o cafea? Ai pune o cafea într-o capsulă a timpului pentru generațiile viitoare?
1: 4 kg de cafea aș pune acolo.
0: Sau măcar un ibric să știe cum arată ibricul, știi?
1: 4 kg de cafea. Eu cred că n-ar dispărea cafeaua și nu va dispărea cafeaua niciodată din consumul oamenilor, indiferent de vârstă, indiferent de vârstă. Peste 18 ani, hai să fim, așa e, trebuie să vorbim la
0: Bun,
1: radio.
0: Bun, deci pui cafea. Ce mai pui cafea în afară, în afară de cafea, ce mai pui în capsula timpului?
1: Bomboane, ciocolată.
0: Bun.
1: Și...
0: CD-uri cu muzică,
1: CD-uri,
0: da?
1: Cu muzică, da. Sau așa. Casete cu muzică,
0: casete,
1: aș pune.
0: Așa,
1: aș,
0: bine,
1: și după
0: bine.
1: Aia aș vrea să le văd fața celor care peste vreo 30-40 de ani deschid capsula.
0: Deja.
1: Să văd despre ce este vorba. Și am zis bomboane, ciocolată,
0: și
1: cafea
0: tot,
1: și o chitară.
0: Și o chitară. Și un prieten n-ai pune în capsula timpului?
1: Nu.
0: Nu, măcar o fotografie.
1: O fotografie n-aș pune, dar n-aș pune un prieten, că dacă mi-e prieten îți dai seama că...
0: Deci ai pune și o fotografie, da?
1: Da.
0: Cu
1: da,
0: prietenul
1: aș pune
0: tău
1: o fotografie
0: sau cu soția?
1: De-a mea. Aș pune o fotografie de-a mea, sincer.
0: De ce? De,
1: nu știu, să văd și eu cum arătam în urmă
0: nu,
1: cu 20-30
0: de ani. Nu, dar tu
1: nu
0: o să vezi capsula asta,
1: eu
0: o să
1: n-o
0: vadă
1: să
0: alții, știi? Deci o fotografie cu tine, am înțeles. Da. Uite, nu m-am gândit la asta.
1: Da. Și să întreb, ghici cine e, știi? Adică, na, caută,
0: da,
1: uite-te
0: da,
1: pe
0: da,
1: ide,
0: da.
1: Vezi cine e.
0: Spune-mi ce ai pregătit pentru drive.
1: O provocare și te provoc și pe tine și pe ascultător după ora 16. Ce dispare misterios exact când îți trebuie?
0: Ce dispare misterios?
1: Da. Atunci când... Deci ai nevoie de un lucru și lucrul ăla dispare
0: laptele,
1: în secunda 2.
0: Laptele, că vreau să-l pun în cafea și nu mai este. Nu mai găsesc, da, am nu știu
1: dar
0: ce
1: cheile
0: mai...
1: De la cheile de la mașină, Elena, hai să-i spunem
0: nu,
1: oamenilor...
0: Nu, stai că-ți spun eu ce dispare. Ochelarii.
1: Ochelarii.
0: Deci merg
1: ochelarii
0: prin casă și
1: ochelarii de vedere
0: zic,
1: sau ochelarii de...
0: De vedere, știi, mergi, unde ar fi ochelarii ăștia, unde ai fi pus?
1: Și eventual îi ai pe cap.
0: Nu, printr-un dulap pe undeva, mi s-a întâmplat,
1: dar trebuie să te spun ascultătorilor tăi că
0: spune-mă.
1: Ție de obicei, ție dispar cheile de la mașină.
0: Da.
1: Deci, intră, deci n-ați văzut panică
0: rujurile.
1: Mai mare? N-ați văzut panică mai mare când se uită la mine și spune... Știi ceva unde am pus cheile?
0: Și rujul.
1: Și nu, de rujul mai, nu mai întrebam niciodată, dar de cheile de la mașină. Am pierdut cheile de la mașină și este exact ca soția mea, exact același lucru face și ea. Nu știu ce am făcut cu cheile, unde sunt cheile
0: dar
1: de la mașină?
0: Ce,
1: i-am căutat în geantă și
0: spune?
1: Nu sunt.
0: Ce îi spune dacă ai zice, unde am pus banii?
1: A, nu, aici n-am probleme, că știu că nu sunt, adică nu eu.
0: Când m-am căsătorit, mai țin puțin de vorbă.
1: Te rog.
0: M-am căsătorit, știi că se dă dar acolo.
1: Așa, da.
0: Am uitat unde am pus coșul cu dar, cu... Știi, cu bani.
1: Da.
0: Târziu mi-am amintit, nu știu de ce a fost așa o reală. M-am simțit foarte bine.
1: Da,
0: asta e important,
1: chipul, ai trecut așa printr-un element surpriză.
0: Bine, să ne auzim după 16,
1: după 16,
0: da? Așa, cu energie
1: aici.
0: Bună.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Veselie mare, dragilor, în capsula timpului cred că putem pune și câteva flori, câteva sânziene. Irina Rimes și Zdov și Zdov, un mesaj foarte frumos primit de la Elena Ojică. Bună, dragă Elena, multe aș păstra dacă le-aș mai avea, dar din păcate s-au spulberat. Aș păstra tinerețea, vibrația primei iubiri, căldura din glasul mamei și chiar toamna mea frumoasă. Iubirea, bunătatea și visul luminos, pe toate le-aș păstra și era să uit. Prietenia noastră, da, prietenia noastră să o păstrăm, dragă Elena, îmbrățișări cu iubire și weekend minunat. Mulțumim frumos, eu aș păstra și cafelele de la Iolanda. A postat pe Facebook cele două cafele cu mesajele motivaționale. O piesă frumoasă vine pentru voi în Magic Moment imediat, dar până una alta spune Doina că să punem așa.

fost aici prezentă. Eu știu că ești cu urechea mereu pe noi, Iulia, un suflet ales. Să fie Forever and For Always de la Shania Twain, spuneam Magic Moment pentru ora 15, pentru cei care apreciază muzica frumoasă.

Un ascultător a spus că întrebarea de astăzi a fost destul de profundă. Nu aș păstra nimic, spune Bogdan, pur și simplu aș trăi fiecare zi, fără să mai aștept nimic de la ceea ce urmează. Final de călătorie, dragilor, clubul de vară se încheie pentru această săptămână, dar ne auzim și mâine la weekendurile de poveste, începând cu ora 12. Avem poezie pe care am scris-o ieri dimineață, se numește Noi înțelesuri. Cuvintele mi umblă agale prin minte și inventează noi înțelesuri. Frazele sunt întrerupte de tăceri nemotivate. 1 plus 1 încă fac 2 ca în ecuațiile de matematică. Cântecele se dispersează în vânt și florile nu mai primesc iubire când palide și neîngrijite sunt. Refrenul fericirii mai răgușește pe portativul vieții. Totuși, soarele ne limpezește spiritul, iar luna se așează calmă ca un semn de carte în povestea noastră. Vă mulțumesc că ați făcut parte din povestea mea, ne auzim mâine, da, spuneam, după ora 16, nu uitați de Ciprian Solomon și Drive. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: pe ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Trei polițiști și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț au fost recompensați cu distinții ale Ministerului Afacerilor Interne pentru profesionalism și rezultate remarcabile. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne a fost acordată colectivului Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț. Distincția a fost primită de comisarul șef de poliție Cornel Adrian Iacoban, reprezentantul echipei. Ministerul Afacerilor Interne a acordat emblema de onoare și altor doi polițiști din județul Neamț, și anume agentul șef adjunct de poliție Adrian Vasile Anechitoaiei din cadrul secției de poliție rurală Ștefan cel Mare și agentului de poliție Tiberiu Ioan Mititelu din cadrul secției de poliție rurală Ion Creangă. Artistul Arcadie Răileanu revine la Piatra Neamț cu o expoziție personală de pictură și acuarele. Vernisajul a avut loc la Galeriile de Artă Lascăr Vorel. Până pe data de 31 iulie, artistul Arcadie Răileanu își prezintă cea mai nouă expoziție personală de pictură și acuarelă. Expoziția cuprinde 46 de lucrări realizate în tehnica ulei pe pânză și acuarelă. Vizitatorii vor putea descoperi creații din mai multe etape ale carierei artistului, multe dintre ele fiind realizate în ultimii ani. Lucrările sunt caracterizate de culori intense, luminozitate și o viziune artistică optimistă. România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor din cauza deficitului bugetar ridicat, susține președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu, care crede însă că anul viitor nu va fi nevoie de noi taxe, iar economia ar putea crește cu peste 2%. Daniel Dăianu a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanța Agenției de Evaluare Financiară Fitch, iar ulterior conducerea Consiliului Fiscal a avut o întâlnire și cu cei de la Moody's în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României. Agențiile de rating nu ne așteaptă și acum ne-au atras atenția. În opinia lui Daniel Dăianu, nu vom avea o retrogradare a ratingului suveran, întrucât avem o execuție bugetară bună pe primele 5 luni, aproape o jumătate din deficitul consemnat anul trecut. Asta s-a realizat prin controlul cheltuielilor și un control foarte sever. În context, Daniel Dăianu consideră că este necesar un guvern cu puteri depline și de armistițiu. Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal Sănătatea Mea. Platforma aflată în prezent în faza de testare va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Tot prin intermediul portalului vor putea fi reanalizate programări online la cabinetele și unitățile medicale aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La rândul lor, medicii vor avea acces cu acordul pacientului la istoricul medical al acestuia, indiferent de unitatea sanitară în care au fost efectuate consultațiile sau investigațiile. Scopul este reducerea birocrației, evitarea investigațiilor repetate și facilitarea continuității actului medical. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata înțelepciune este aceea care ne duce la țel pe căile cele mai scurte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

sunt după amiezii care ne prind pe fugă și după amiezii care ne opresc în loc. Momente în care culorile zilei se schimbă, în care gândurile se reașează, în care sufletul trece prin propriile lui anotimpuri. Iar astăzi, în mijlocul ritmului cotidian, m-a găsit așa o stare rară și frumoasă. Starea de mulțumire. Mulțumire pentru tot ce am, pentru tot ce trăiesc, pentru fiecare clipă care îmi amintește că viața nu se măsoară doar în lucruri mici, ci și în detalii. Și mai ales, mulțumire pentru voi, cei care sunteți aici în fiecare zi, parte din marea familie Jurnal FM. Așa am simțit să intru în această oră și în drive-ul de astăzi, cu recunoștință, cu bucurie și cu energia revederii. Suntem în a 17-a zi din iulie, în ora 16, într-o zi care curge cu un ritm aparte și ne aduce din nou împreună. Drive-ul a început, după cum bine v-ați dat seama, sunt Ciprian Solomon, prietenul vostru de la radio, și vă salut!

Albano și Romina Power, Ciprian Solomon și prietenii de la radio care am cântat pe piesa asta. E clar că nimeni, absolut nimeni, cred că nu a stat locul lui. La 16 și 17 minute a venit momentul mult așteptat de toată lumea și bineînțeles un momentul mult așteptat de mine, pentru că apare provocarea drive-ului, ce dispare misterios exact când îți trebuie. Deci când momentul în care ție îți trebuie un lucru, lucrul acela, puf, a dispărut. Nu mai știu unde. Te uiți în stânga, în dreapta, domnule, aici l-am pus. Deci acum 3 secunde am umblat cu el, da? Știți, acum 3 secunde am umblat cu el, l-am pus aici, nu a dispărut. Nu mai știu unde. Sau în momentul în care înșurubezi ceva, un șurubel mic. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, deci mie mi se pare genial chestia asta. Ai un șurubel, da? Un șurub. Înșurubezi, îți cade șurubul din... din mână și dispare. Dar dispare în sensul că nu mai există. Se duce undeva unde se duce el, în lumea șuruburilor, cred, și gata, nu, deci nu-l mai găsești. Ai șurubelnița, ți-a căzut șurubul din mână și a dispărut în secunda 2. Nu mai știi pe... Și este singurul șurub. Alt șurub nu mai merge acolo unde trebuie, da? Deci asta mie mi se pare senzațional. Nu știu, ce dispare misterios exact când îți trebuie. 0755 98 0000. Sau pe grupul de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Am făcut și eu, am intrat acum pe grupul Jurnal FM. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, pila de unghii. Nu că n-aș avea mai multe, dar este una mai bună decât toate. O scot din trusă, o iau afară, o plimb și o caut apoi. Asta e. Mai las și telefonul peste tot. Weekend plăcut de poveste. Mulțumim foarte mult, Denisa. Te așteptăm și pe tine să intri în conversația aceasta de drive. Ce dispare misterios exact când îți trebuie.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: ascultă piesa asta de la Ina Rolston, Favela. Îmi vine să zic Pavela, dar mă rog, este o super piesă care îți dă super stare tare de după amiază, de seară, indiferent când o asculți, chiar și de dimineață. 30 de minute peste ora 16, haideți că a venit momentul pentru informații proaspete. Vorbim în continuare despre modificări în circulația trenurilor internaționale. Unde? Aflăm imediat și zilele în care se întâmplă modificările. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Wilhelmina Cheol, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! CFR Călători anunță modificări temporare în circulația unor trenuri internaționale România-Ungaria, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară desfășurată de Administrația Feroviară Ungară. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare și se aplică doar pe sectoarele afectate.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, ce recomandări sunt pentru călători?
1: CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor și eventualele modificări de circulație pentru a evita întârzierile sau alte inconveniente în timpul călătoriei. Informații actualizate pot fi obținute de pe site-ul CFR Călători la numerele de telefon pentru traficul internațional Gara de Nord București sau direct de la personalul din stațiile CFR. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem cu Laura Pausini.

Bonita Laura Pausini la 16:35. Ce dispare misterios exact când îți trebuie? Din câte am înțeles din mesajele voastre, ochelarii sunt cei mai căutați. Ce să facem? Mai uiți, mai pierzi. Dana din Onești ne scrie: ochelarii. De la cine am mai primit? De la Dana din Mediaș. Bună, Ciprian, îmi dispar ochelarii. Pentru citite, îi caut cu disperare, intru în panică. Ce voi face fără ei? Nu am de rezervă, dar mereu uită să mai cumpăr alții. Un weekend minunat tuturor, mulțumim mult. De asta am spus că cei mai căutați sunt ochelarii. Asta este. Căutăm noi ce căutăm, în stânga, în dreapta, mai căutăm chei, mai căutăm telefoane, dar

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Sunetul verii cu Jurnal FM.

piesă ne-a ridicat de pe scaune și ne-a făcut să dansăm cu Treat You Better la 16:45 de minute. Am mai aflat una tot de la cercetători. O echipă de cercetători de la Departamentul Agriculturii din SUA a descoperit că încrucișarea soiurilor de bumbac poate produce noi soiuri care pot fi folosite pentru a face țesături neinflamabile. Ia uzi! De-a lungul anilor, bumbacul a devenit un material standard pentru realizarea de haine care se simt confortabil pe piele și nu produc iritații. Din păcate, hainele din bumbac tind să ardă destul de ușor și de repede, putând duce la răni dacă iau foc atunci când sunt purtate. Pentru a reduce problema, se adaugă agenții pentru a reduce inflamabilitatea țesăturii de bumbac. Din păcate, acești agenți tind să fie nocivi pentru mediu, să provoace iritații și să reducă confortul. Cercetătorii au observat că unele soiuri de bumbac maro au calități ignifuge și s-au întrebat dacă o parte din genetică ar putea fi ascunsă și în soiurile albe. Pentru a afla, au folosit încrucișarea soiurilor de bumbac pentru a vedea dacă anumite flavonoide legate de inflamabilitate găsită în soiurile maro pot fi depistate și în bumbacul alb. Și cred că au descoperit lucruri interesante, așa cum fac ei, de obicei, cercetătorii.

Hai de capul meu, ce senzație de concediu îți dă piesa asta. Shaggy in the summertime, la 50 de minute peste ora 16, la finalul primei ore. Tot ce pot spune este: vă mulțumesc. Mulțumirea este un fel aparte de a ne reașeza sufletul. Ne amintește de tot ce am primit, de oamenii care ne sunt aproape, de momentele care ne-au făcut ziua mai bună. Este felul nostru simplu și sincer de a recunoaște că nu suntem singuri în drumul ăsta și că fiecare gest, fiecare voce, fiecare ascultător contează. Și poate cel mai frumos lucru, mulțumirea ne amintește că povestea noastră nu se oprește aici. Pentru că până la ora 19 voi fi alături de tine și după ora 7 vom fi din nou împreună. Drive-ul continuă, sunt Ciprian Solomon. Vă salut cu stimă și mult respect. Continuăm cu Luis Calpaldi. Ne auzim după știrile de la 17. Rămâi pe frecvență. Bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make a card on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lucrările de așternere a covoarelor asfaltice continuă pe drumurile județene din Neamț. În această perioadă, echipele intervin pe drumul județean 156D în comuna Piatra Șoimului, unde sunt executate lucrări menite să îmbunătățească siguranța circulației și confortul participanților la trafic. Intervenția face parte din programul de întreținere a drumurilor județene început în această primăvară, după lucrările realizate în Cordun, Tămășeni și municipiul Roman. În aceeași comună este în desfășurare și un proiect de investiții important, și anume reabilitarea drumului județean 156E în zona satelor Luminiș-Negulești, pentru care Consiliul Județean Neamț a alocat peste 4 milioane de lei. Lucrările sunt aproape de finalizare, iar recepția obiectivului este programată în luna august. Biblioteca județeană G.T. Chirilanu Neamț, în parteneriat cu Fundația Ileana, găzduiește expoziția personală de pictură realizată de Ileana Crăciun în spațiul expozițional de la parterul Corpului A până pe data de 31 iulie. Ileana Crăciun este președinta Fundației Ileana și absolventa Școlii Populare de Artă Carmen Seculare la clasa Arcadie Răileanu și Cristian Bistriceanu. A mai avut la Biblioteca județeană G.T. Chirilanu Neamț două expoziții personale de pictură, dintre care prima în octombrie 2018, cu portrete ale eroilor participanți la primul război mondial, iar a doua expoziție în august 2025. O parte din fragilitatea IMM-urilor este indusă de stat. Birocrația excesivă rămâne o povară reală, iar lipsa de predictibilitate generată de politici publice inconsistente descurajează investițiile și planificarea strategică a firmelor, consideră Leonardo Badea, prim viceguvernator al Băncii Naționale a României. Nu putem ignora faptul că, din păcate, o parte deloc de neglijată a fragilității IMM-urilor este indusă chiar de stat. Birocrația excesivă rămâne o povară reală asupra costurilor de conformare, iar lipsa de predictibilitate generată de politici publice inconsistente în timp descurajează investițiile pe termen lung și planificarea strategică a firmelor. Fără o corectare a acestor disfuncționalități instituționale, orice efort al sectorului privat de a-și consolida reziliența prin mijloace proprii riscă să fie parțial anulat de un mediu de reglementare imprevizibil și greu, i-a spus Leonardo Badea. Aplicația achiziții beneficiari privați a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost ținta unui atac cibernetic și nu poate fi accesată, dar oficialii instituției precizează că aceasta nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR. Imediat după sesizarea incidentului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu. Echipele tehnice din cadrul Ministerului lucrează cu echipele din cadrul instituțiilor abilitate pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații, se transmite într-un comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost de asemenea ținta unui atac cibernetic masiv, iar aplicația de cadastru și carte funciară Etera este nefuncțională. La începutul săptămânii, România a condamnat cu fermitate, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene și țări aliate, activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse împotriva statelor membre ale Uniunii Europene, aliaților NATO și a partenerilor acestora. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este un lucru ideal ca bogăția să fie însoțită de înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Începutul unei ore are mereu ceva special. E așa, ca o ușă care se deschide spre un nou ritm, un nou gând, o nouă stare. E momentul în care ne putem opri o clipă să respirăm și să ne reamintim ce ne-am propus pentru ziua de astăzi sau pur și simplu să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Și vă spun eu, dragii mei, că urmează încă o oră în care să ne bucurăm de stări bune, de muzică, de timp petrecut frumos aici pe frecvența ta. O oră în care să creștem, să ne schimbăm, să învățăm ceva nou despre noi sau despre lumea din jur. În deschiderea orei, iată că vin și cu știrea din sport. Universitatea Cluj a fost eliminată din Europa League de Dinamo Kiev și va juca în Conference League cu norvegienii de la SEKA Brønnøybergen pe 23 și 30 iulie. Formația lui Cristiano Bergodi a ratat calificarea pe teren propriu după ce a pierdut cu 2-4 la loviturile de departajare în fața lui Dinamo Kiev. Ambele manșe s-au încheiat 0-0, meciul decisiv fiind tranșat abia din punctul cu VAR. Rezultatul o trimite pe U Cluj în Conference League, care va juca împotriva lui, unde va juca împotriva lui Bran. Prima manșă se joacă pe 23 iulie, tot în România, dar nu pe Cluj Arena. Stadionul e indisponibil din cauza festivalului Untold. Partida se mută pe Sepsi Arena din Sfântul Gheorghe, conform anunțului oficial al clubului clujean. Returul e programat pe 30 iulie la Bergen. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i aflăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Robbie Williams.

Am intrat în ultima oră, de fapt în a doua oră a drive-ului de astăzi. Mă ia gura pe dinainte, am dat și eu ceasul înainte cu o oră. Bun, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Să aduc și provocarea drive-ului sau readuc provocarea drive-ului în discuție. Ce dispare misterios exact când îți trebuie? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Servus, dragă Cipriană, scrie Iolanda din Brașov. Ha, ha, ha. Chiar ieri am pățit când am schimbat bateria la ceasul de mână. Știi tu, mică tare, AG1. A dispărut bateria, parcă zici că a intrat într-o gaură neagră. Dar cum am mai pățit? Așa, am luat alta nouă, am montat-o și, surpriză, am găsit-o pe jos pe cealaltă. Un weekend fain, dragilor, mulțumim, Iolanda. Mereu când cumpăr consumabile, iau la dublu, așa, prin învăluire. Foarte tare, Iolanda, mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Da, eu cred că sunt zone paralele cu a noastră. Eu cred că sunt lumii paralele unde se adună obiectele pierdute numai ca să râdă de noi. Părerea mea. Provocarea drive-ului de astăzi formulează cu umor o observație pe care aproape oricine o recunoaște din experiența proprie. Cafeaua se termină luni dimineață. Bateria telefonului scade exact când ai nevoie de hartă. Pixul rămâne fără cerneală exact înaintea semnării importante. Această lege nescrisă, prezentată în registru comic, ascunde o structură filozofică demnă de interogare. Raportul dintre percepția subiectivă a lipsei și distribuția obiectivă aleatorie a epuizării resurselor cotidiene.

0: etichetat, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Pentru masă, bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Shakira ne-a cântat și ne-a încântat. 31 de minute peste 17. Vorbim în continuare de al nostru președinte Dan, care încearcă să deblocheze criza politică. Ce face? Aflăm imediat. Subiectul pe larg aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Da, președintele Nicușor Dan a reluat negocierile pentru ieșirea din blocajul politic și a convocat din nou la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, dar și ai grupului minorităților naționale. Scopul întâlnirii este găsirea unui acord care să permită desemnarea unui nou prim-ministru și formarea unei majorități guvernamentale stabile. Astăzi, la Cotroceni, liderilor politici le-a fost prezentat și un proiect privind noua lege a salarizării unitare. Consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat că formațiunile vor analiza documentul, iar săptămâna viitoare sunt așteptate la o nouă rundă de discuții pentru continuarea negocierilor, așa că să vedem ce urmează.
0: Nu pot să nu te întreb, domnul președinte Nicușor Dan nu s-a săturat să cheme aceleași partide politice, aceleași alianțe, adică am mai avut până acum câte consultări? Vreo 5-6 consultări.
1: Da, am avut mai multe consultări, domnul președinte le-a transmis liderilor că el are în vedere două propuneri, pe reprezentantul PSD-ului și pe cel al PNL-ului, cei doi trebuie să facă o majoritate. Cel care va obține majoritatea în Parlament va fi numit premier.
0: Am înțeles. Deci,
1: le-a pasat mingea și să se descurce. Dacă vor să fie premieri, să-și găsească susținere. Cam așa.
0: O tergiversare, dacă mă întreb pe mine. Hai să ne întâlnim, să vorbim aceleași vorbe, știți ce aveți de făcut, chestii politice, știți, faceți, dați-i drumul și hai să ne apucăm de treabă. Dar, într-un final, e vacanță.
1: Nici nu are cum să...
0: Da.
1: Impunul parlamentarilor corect. Să susțină un anumit premier.
0: Corect, corect. S-a mai întâmplat lucrul ăsta și s-a văzut ce a ieșit, da.
1: Da, exact.
0: Da, până la urmă o să fie bine, așa sper eu. Îți mulțumim din suflet, Aurina, pentru informație, te așteptăm și ora viitoare. Hai să continuăm petrecerea cu Accent.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm ce viteză are gravitația. Pământul este ținut pe orbita sa, în jurul Soarelui, de gravitația solară. Știm cu toții de la școală, da? Ce s-ar întâmpla dacă Soarele ar dispărea brusc împreună cu lumina și gravitația sa? În mod evident, planeta noastră s-ar întuneca și ar ieși din sistemul solar, nu? Dar când ar înceta Pământul să mai simtă gravitația Soarelui și ar ieși de pe orbita sa? S-ar întâmpla exact în aceeași clipă în care Soarele ar dispărea? Se va întâmpla la un moment dat după dispariția stelei, dar înainte ca aceasta să poată fi observată cum se întunecă? Ori Pământul ar părăsi orbita după aceea? Răspunsul la aceste întrebări depinde de viteza gravitației, care este mai exact numită viteza de propagare a schimbărilor gravitaționale sau viteza undelor gravitaționale. Teoria relativității generale a lui Albert Einstein prezice că viteza undelor gravitaționale este exact egală cu viteza luminii în vid. Aceasta nu este o coincidență. Uite, în fizica modernă, toate particulele, undele, fără masă, se deplasează cu viteza luminii în vid. Asta include undele gravitaționale, care propagă modificări în câmpul gravitațional, undele luminoase, care propagă modificări în câmpul electromagnetic, și gluonii, care propagă modificări în câmpul forței nucleare puternice. Întorcându-ne la experimentul nostru de gândire, ne putem da seama ce s-ar întâmpla cu Pământul. În momentul în care Soarele ar dispărea, acesta ar înceta să mai genereze lumină și gravitație. Ambele schimbări s-ar propaga pe Pământ cu viteza luminii în vid, care este de aproximativ 300 de milioane de metri pe secundă. Am mai aflat astăzi un lucru extraordinar la test de cultură generală. Nu se va întâmpla lucrul ăsta, dar e bine acolo să știm.

17, dar nu o voi face, mai sunt doar câteva minute care merită trăite, ascultate, simțite, acoperite cu muzică bună, așa cum ne-am obișnuit împreună zi de zi aici la Drive. Eckhart Tolle are un gând care se potrivește perfect acestui moment, când vă surprindeți alunecând în așteptare, ieșiți repede din ea, intrați în momentul prezent, fiți pur și simplu și bucurați-vă de sentimentul vieții. Când sunteți prezenți, nu este niciodată nevoie să așteptați ceva. Și poate că asta este lecția acestor ultime minute, să nu așteptăm viitorul cu nerăbdare, ci să fim aici, în prezent, în vibrația acestei ore care încă nu s-a încheiat. Să ne bucurăm de muzică, de starea care ne însoțește, de faptul că suntem împreună, iar gândul către viitor e unul frumos, pentru că tot aici, în același loc, pe aceeași frecvență, ne vom reîntâlni la Drive. Rămâi cu mine, rămâi cu bine!

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru au discutat la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării, care este jalon PNRR. Discuțiile au fost coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete, anunțat administrația prezidențială. Potrivit lui Radu Burnete, Ministerul Muncii urmează să publice pe site o nouă variantă a acestui proiect de lege. Întâlnirea de la Cotroceni a avut un caracter tehnic, iar partidele urmează să analizeze proiectul în zilele următoare, a explicat consilierul prezidențial. Discuțiile vor continua în perioada următoare, de această dată în prezența liderilor politici ai partidelor și nu doar a reprezentanților tehnici. În ultimele 24 de ore, salvatorii au răspuns prompt celor aproximativ 1650 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni desfășurate în sprijinul comunităților. Cea mai mare pondere a intervențiilor a fost reprezentată de misiunile echipajelor SMURD, care au gestionat mai mult de 1300 de situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. Concomitent cu aceste misiuni, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor aproape 100 de incendii izbucnite la nivel național, care au afectat locuințe, anexe, gospodărești și alte tipuri de obiective. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat și alte 243 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul misiunilor desfășurate, 10 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 11 mesaje RO-ALERT. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Organizația Salvați Copiii România trage un semnal de alarmă în privința numărului record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii înregistrată în România, precizând că mai mult de 3/4 din cazuri provin din țara noastră. Informația a fost furnizată în contextul în care asociația a lansat campania Povești de vaccinat copiii. Fiecare copil nevaccinat este un copil expus riscului de îmbolnăvire și de deces din cauza unei boli care poate fi prevenită, afirmă Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației. Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265 la nivelul Uniunii Europene, dintre care 27.568 proveneau din România. A doua țară din top este la mare distanță, respectiv Italia, cu 1.097 de cazuri, arată organizația Salvați Copiii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura dă omului demnitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aisha, Aisha.

Începutul orei 18 vine cu o stare pe care vreau să o prelungim împreună. O stare de prezență, de liniște, de claritate. Și am ales pentru voi un citat care se potrivește perfect acestui moment. Trăiește în prezent, amintește-ți trecutul și nu te teme de viitor, pentru că acesta nu există și nici nu va exista vreodată. Există doar momentul prezent. Așa spunea Christopher Paolini, e un gând care ne aduce cu picioarele pe pământ și cu mintea în clipa de acum. Ne amintește că trecutul e doar trecut, cu lecțiile lui, cu amintirile lui, iar viitorul nu poate fi controlat, oricât am încercat. Tot ce avem cu adevărat este momentul acesta, momentul prezent. Să ne concentrăm pe lucrurile care contează în acest moment. Iată că vin și cei de la Administrația Națională de Meteorologie cu datele despre vreme. Vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, iar pe arii extinse, în vestul, sudul și local în sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil și cu precădere după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La munte, îndeosebi în Carpații Meridionali și Munții Apusenii, locală în Transilvania, Oltenia, jumătatea vestică a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 36-37 de grade în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Temperaturile vor crește, bineînțeles, și ora asta. Iată pe cine am invitat alături de noi, Toto Cutugno.

Camila Cabello. Și uite așa, schimbăm ritmuri, schimbăm impresii. În ultima oră a drive-ului de astăzi, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Vino Dute, Vanca featuring Lidia Buble la 18 și 14 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului. Ce dispare misterios exact când îți trebuie obiectul acela? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dincolo de explicația cognitivă, fenomenul discutat sau pe care îl discutăm developează o temă mai amplă a gândirii existențialiste. Contingența radicală a lumii materiale. Uite, Jean-Paul Sartre în Ființa și Neantul vorbește despre facticitate, acele aspecte ale existenței care nu depind de voința subiectului, nu, dar cu care acesta trebuie totuși să se confrunte constant. Bateria care se descarcă, pasta de dinți care se termină, sunt manifestări mărunte ale acestei facticități. Lumea materială nu este organizată în funcție de nevoile noastre, ci urmează propria ei logică indiferentă. Iar coincidența dintre epuizarea resursei și momentul nevoii noastre developează, cu maximă claritate, tocmai această indiferență structurală a lumii. Uite, Albert Camus, în analiza sa asupra absurdului, definește condiția umană tocmai prin acest decalaj dintre așteptarea de sens și coerență a subiectului și indiferența radicală a universului. Legea nescrisă a lipsei, glumeață în aparență, este la scară mică o mică lecție de absurd cotidian. Dovada zilnică a faptului că lumea nu ți datorează sincronizarea cu propriile tale urgențe.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Don't go yet. Deocamdată nu plecăm, suntem aici cu voi la 18 și 25 de minute. Venim și cu o informație proaspătă. Consultații gratuite pentru românii fără asigurare medicală, dacă îndeplinesc anumite condiții, bineînțeles. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, românii care nu au asigurare de sănătate pot beneficia în continuare de consultații medicale gratuite dacă sunt înscriși pe lista unui medic de familie. Măsura face parte din pachetul minimal de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ce are ca scop depistarea din timp a unor afecțiuni care, în fazele incipiente, nu prezintă simptome. Persoanele neasigurate au dreptul la consultații pentru prevenție și evaluarea stării de sănătate. Medicul de familie poate recomanda investigații sau monitorizare atunci când există suspiciuni privind boli cronice. Pentru a beneficia de aceste servicii este necesară înscrierea la un medic de familie. Specialiștii atrag atenția că prezentarea la controle periodice poate duce la depistarea precoce a unor afecțiuni grave și la începerea tratamentului în timp util, chiar și în cazul persoanelor care nu sunt asigurate medical.
0: Practic am revenit la normal, ca să zic așa. Știm că după ce a apărut domnul premier bătându-se cu pumnul în piept că trebuie să plătim cei care nu au trebuie să plătească asigurările de undeva, de unde nu știm nici noi, iată că s-a ajuns la normalitate. Adică s-a trecut de etapa asta de plată a asigurărilor de sănătate.
1: Ce înțeleg eu, trebuie doar să meargă la medicul de familie dacă acesta consideră că trebuie făcute anumite investigații, existând suspiciunile unei boli cronice, o să-i dea trimitere și chiar dacă nu are asigurare, investigațiile vor fi suportate de Casa de Asigurări de Sănătate.
0: Așa
1: cred
0: cum
1: că
0: a fost.
1: Nu pentru orice te duci la medic, ci doar dacă există astfel de suspiciuni. Oricum, dacă ți se întâmplă ceva, chiar dacă nu ai asigurare, la urgențe, serviciile medicale sunt gratuite.
0: Da, corect. Da, e bine, na, până la urmă e bine. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, astăzi. Să ai o seară frumoasă și un weekend minunat, iar noi continuăm petrecerea. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Radu descoperise chiar în dimineața celui mai important interviu din cariera lui că punga de cafea din bucătărie era goală. Nu pe jumătate goală, nu mai e puțin, complet goală, cu o lingură rătăcită de zaț pe fundul ei, așa ca o glumă proastă a dimineții. A stat câteva secunde în fața dulapului, cu o expresie pe care vecinul lui de apartament, Costin, tocmai a intrat să-i ceară un cablu de încărcare. A recunoscut-o imediat. Lasă, am o cafetieră la mine, hai să-ți fac una rapid. Radu, care nu obișnuia să accepte ajutor cu ușurință dimineața, a acceptat de data asta mai mult din disperare decât din prietenie. Cele 10 minute petrecute în bucătăria vecinului, așteptând cafeaua, s-au transformat într-o conversație pe care Radu nu și-o plănuise. Costin, inginer și el, lucra la un proiect care avea nevoie exact de tipul de expertiză pe care Radu urma să o prezinte în câteva ore la interviu. Dacă nu iese cu locul ăsta, i-a spus Costin, râzând în timp ce turna cafeaua, vino să vorbim serios. Cred că avem nevoie de cineva ca tine. Radu a plecat la interviu cu cafeaua vecinului în corp și cu un al doilea plan, la care nici nu se gândise cu o oră înainte. Interviul a decurs bine, dar nu suficient de bine. Postul a fost oferit altcuiva. Radu a fost dezamăgit o zi, poate două, apoi l-a sunat pe Costin, iar discuția aceea de 10 minute din bucătăria vecinului s-a transformat în câteva săptămâni într-o colaborare care avea să dureze ani. Bine că mi s-a terminat cafeaua în ziua aia, îi spunea el uneori în glumă lui Costin. Cea mai bună lipsă din viața mea.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Trăiește vara cu Jurnal FM.
3: Jurnal FM, un radio pentru

Înainte să închidem această emisiune de astăzi, ar trebui să ne acordăm câteva clipe pentru a ne aminti un lucru pe care îl uităm aproape în fiecare zi. Viața nu este alcătuită din marile ei evenimente, ci din lucrurile pe care le considerăm atât de obișnuite, încât nici măcar nu le mai observăm. Ne petrecem existența alergând spre ceva, spre ziua de mâine, spre concediul care urmează, spre salariul de luna viitoare, spre visul pe care îl tot amânăm pentru momentul în care vom avea mai mult timp, mai mulți bani sau mai puține griji. Trăim cu impresia că viața adevărată începe întotdeauna puțin mai târziu decât prezentul în care ne aflăm. Și fără să ne dăm seama, devenim colecționari de zile pe care nu le-am trăit pe deplin. Poate că una dintre cele mai mari iluzii ale omului modern este aceea că are timp. Nu timpul din ceasuri și calendare, ci acel timp imaginar pe care îl depozităm în viitor și pe care îl cheltuim înainte să-l avem. Spune mereu, voi face, voi merge, voi spune, voi începe. Între timp, viața nu așteaptă. Nu așteaptă după conjuncțiile noastre, nu. Ea curge liniștită, încăpățânată și indiferentă la planurile pe care ni le facem. Există oameni care au murit convinși că vor avea timp să-și ceară iertare. Există oameni care au trăit o viață întreagă fără să spună te iubesc, fiindcă li s-a părut că există întotdeauna un mâine. Există vise care au rămas vise pentru că proprietarii lor au fost prea ocupați să se pregătească pentru ele. Și poate că cea mai mare tragedie nu este că viața este scurtă. Cea mai mare tragedie este că abia spre sfârșitul ei începem să înțelegem cât de extraordinar de frumoasă a fost în lucrurile ei cele mai simple. Nu ne vor lipsi niciodată atât de mult telefoanele pe care le-am schimbat sau mașinile pe care ni le-am dorit. Ne vor lipsi serile liniștite în care cineva ne-a întrebat cum ne simțim și noi am răspuns sincer. Ne vor lipsi râsetele care nu au fost fotografiate, drumurile fără destinație și oamenii pe care i-am avut lângă noi într-o zi obișnuită de luni sau de miercuri și pe care am crezut că îi vom avea pentru totdeauna. Viața are un obicei curios. Ne învață valoarea lucrurilor abia după ce acestea încep să dispară. Învățăm să apreciem sănătatea după primul diagnostic îngrijorător. Timpul, după ce constatăm că nu mai avem atât de mult, iar liniștea, după ce zgomotul lumii ne-a obosit sufletul. Poate că tocmai de aceea merită să ne oprim din când în când și să privim în jurul nostru. Să observăm lumina care intră pe fereastră într-o dimineață obișnuită. Să ascultăm vocea celor dragi, fără să ne grăbim spre următorul lucru de pe lista noastră de priorități. Să ne permitem luxul de a fi prezenți în propria noastră viață. Pentru că în cele din urmă, asta este tot ceea ce avem. O colecție de clipe, aparent banale, care peste ani vor deveni cele mai prețioase amintiri ale noastre. Până data viitoare, să nu uitați că viața nu se măsoară în anii pe care îi adunăm, ci în momentele în care am fost cu adevărat prezenți în ea. Și vă rog să nu uitați, să fiți buni și să rămâneți frumoși!

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aeronave militare ale forțelor aeriene române vor survola duminică de la ora 10 monumentul eroilor aerului din piața aviatorilor din capitală cu ocazia sărbătoririi zilei aviației române și a forțelor aeriene în cadrul unei ceremonii militare și religioase în memoria eroilor aviatori. Vor zbura aeronave precum F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27 Spartan, AM-30, AR-330, precum și elicoptere de tipe C-135 Smurd, S-70M Black Hawk și aeronavă bombardieră aparținând Ministerului Afacerilor Interne, elicoptere tipe SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informație, aeronave Extra 300 aparținând Aeroclubului României, precum și aeronave de tipe Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice, au anunțat forțele aeriene române. Cu același prilej, sâmbătă, între orele 10 și 18, forțele aeriene române își vor prezenta oferta educațională la Palatul Cercului Militar Național din București. 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Astfel, s-a înregistrat un caz la grupa de vârstă 20-29 de ani și două cazuri la grupa de vârstă 70-79 de ani. Cazurile au fost consemnate în județele Argeș, Iași și Suceava. Institutul Național de Sănătate Publică transmite o serie de recomandări pentru populație, astfel trebuie să se evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să se utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să se utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să se împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să se asigure desecarea bolților de apă din jurul gospodăriei și să se îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Producția de energie a României a scăzut cu 2,9% în primele 5 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,4%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie-31 mai, resursele de energie primară au scăzut cu 4,5%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,4% față de perioada similară din anul anterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiști de frontieră, lucrători vamali și polițiști din întreaga Europa au confiscat peste 1,7 milioane de articole contrafăcute și nedeclarate, cu o valoare estimată la 17,4 milioane de euro în timpul unei operațiuni internaționale. Potrivit unui comunicat transmis de Frontex, această acțiune a vizat rețelele infracționale implicate în traficul de bunuri contrafăcute, frauda vamală și comerțul transfrontalier ilicit. Operațiunea s-a desfășurat la punctele de trecere a frontierei terestre, în porturi, aeroporturi și centre logistice de pe întreg continentul. La operațiune au participat autorități din 12 state membre ale Uniunii Europene, alături de cele din Serbia, Ucraina și Regatul Unit. Europol, Interpol și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală au sprijinit desfășurarea acțiunii. Produsele contrafăcute confiscate au inclus o gamă variată de articole, de la bunuri de consum curent, precum îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, produse cosmetice, parfumuri, bijuterii, ceasuri și telefoane mobile, până la produse care pot pune în pericol sănătatea și siguranța populației, inclusiv medicamente, țigări electronice, produse din tutun, electronice, cartușe pentru imprimante și piese auto, anunță Frontex. De asemenea, autoritățile au interceptat cantități mari de bunuri nedeclarate și ilicite, printre care combustibil, țigări, aur, numerar, materiale de construcții, produse alimentare, vehicule furate, arme de foc și muniții, animale sălbatice din specii exotice și artefacte culturale. Producția industrială a scăzut în primele 5 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie 31 mai, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, producția industrială serie brută s-a diminuat cu 3,3% din cauza scăderilor înregistrate de industrie prelucrătoare cu 4,5% și industria extractivă cu 1,8%. Pe de altă parte, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 4,1%. Un număr de 262 de centre de aport voluntar se află în stadiul în care au fost finalizate toate achizițiile până la nivel de recepție, iar un astfel de sistem naște un nou mic ecosistem în România, a declarat secretarul de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop. Dacă vorbim de sisteme de management integrat al deșeurilor, este un subiect fără început și fără final. Un subiect permanent despre care vom vorbi probabil până inventăm o altă sintagmă. Provocările întotdeauna sunt cumva aceleași. Un lucru general valabil este faptul că niciunul dintre ele nu se termină la timp. Dacă se începe să se lucreze cu cetățeanul, trebuie continuat să se lucreze cu cetățeanul. Dacă se începe să se optimizeze operațiuni, trebuie continuat să se optimizeze operațiuni. Raul Pop a adăugat că abia acum începe să se înțeleagă în teren ce s-a pus în studiul de fezabilitate când a fost făcută aplicația. Începând de la lucruri care țin efectiv de gospodărirea unui centru de aport voluntar, de la angajați, program de lucru, regulament de funcționare, politica de a lucra cu cetățeanul și raportare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce produsul intern brut pe locuitor, calculat pe baza parității de cumpărare, a atins nivelul de 77% față de media Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit comunicatului, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, urmată de Slovacia și Polonia, iar la polul opus se află Luxemburg, urmat de Danemarca, având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili, urmată de Polonia și Slovacia pentru grupa băuturi alcoolice și tutun, și de către Croația pentru grupa administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Potrivit Eurostat, Bulgaria și România au cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările Uniunii Europene pentru grupa recreere, sport și cultură. Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței, transport și restaurante și servicii de cazare. 4 din 10 angajați folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. Cei mai mulți cer în sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet, ori pentru a căuta produse și servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Rata de adopție și de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială a crescut în ultima vreme, iar cel mai recent sondaj, derulat de o cunoscută platformă de recrutare online din România, arată că 4 din 10 participanți folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. 21,5% apelează la acest ajutor o dată pe săptămână și 16% o dată pe lună sau mai rar, în timp ce 23% fac acest lucru o dată pe zi. Pentru cei mai mulți, respectiv 64%, mecanismul de utilizare este de a formula o întrebare complexă despre ceva ce vor să afle din domeniul în care activează sau unul diferit. 54,5% cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, 41 de puncte procentuale au nevoie să genereze un text, o imagine, un sunet ori un site web și la fel de mulți caută produse sau servicii după cuvinte cheie. 40% dintre respondenți folosesc inteligența artificială pentru traduceri, 31% pentru a face un rezumat și 26 de puncte procentuale pentru a face diverse calcule. Uniunea Europeană a inițiat o revizuire amănunțită a reglementărilor privind ambalajele. Companiile vor trebui să adapteze materialele și procesele de fabricație încă din august 2026, în timp ce interdicțiile privind plicurile de unică folosință pentru ketchup, maioneză sau alte sosuri vor intra în vigoare în 2030. Începând cu data de 12 august 2026, Europa va intra într-o transformare profundă în sectorul ambalajelor. De la această dată va începe o cale irreversibilă care va duce la interzicerea ambalajelor de plastic pentru produsele alimentare de unică folosință până în 2030. Acest lucru este stabilit de noul regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, care va intra în vigoare și va deveni pe deplin aplicabil în toate statele membre începând cu luna august. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Munca scutește pe om de trei mari rele, plictiseala, viciul și sărăcia. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit! Până la miezul nopții, astăzi se întoarce la natură. Eu, Cătălina Răhăianu, voi fi împreună cu tine până la ora 24. Astăzi o călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o întreagă lume se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum!

Într-un sat din Maramureș, bunica îți trata răceala cu o linguriță de miere adusă din stupurile proprii. Mierea, aurul lichid al naturii, nu este doar un îndulcitor, ci un antibiotic natural cunoscut încă din Egiptul antic. Hipocrate spunea, mierea este o hrană pentru viață și medicament pentru boală. Copiii din sat se vindecau de tuse și răceală cu acest elixir dulce, iar fiecare linguriță devenea o poveste despre răbdare, tradiție și respect pentru natură.

Un ceai de mușețel înseamnă liniște într-o cană. Mușețelul este cunoscut pentru proprietățile sale calmante și antiinflamatorii. Pliniu cel bătrân nota în Naturalis Historia că mușețelul alină trupul și liniștește sufletul. În fiecare cană de ceai se ascunde o lecție despre grijă, natură și conexiunea dintre om și plante, o punte între știință și tradiție.

Podul între aromă și echilibru. Uleiul de lavandă ne duce până în Provence, Franța, unde o tânără fermieră culegea lavanda pentru uleiurile sale esențiale. Folosit pentru calmarea stresului și insomniei, uleiul de lavandă are efecte demonstrate și în aromaterapia modernă. Paracelsus spunea: plantele au suflet și ne oferă lecții de vindecare. Fiecare picătură de ulei aduce echilibru și reconectare cu ritmul naturii, iar respirația profundă în timpul inhalării devine un ritual de pace interioară.

Într-o casă din București, o bunică pregătește ceai de ghimbir pentru nepotul ei răcit. Ghimbirul, cu aroma sa iute și caldă, stimulează circulația și întărește sistemul imunitar. În medicina tradițională chineză este folosit de secole pentru febră și digestie. Confucius spunea: adevărata înțelepciune constă în cunoașterea naturii și folosirea ei cu respect. Așadar, fiecare ceai de ghimbir este o lecție despre vitalitate, putere și grijă față de sănătatea corpului tău. Final de oră, până la miezul nopții, continuă imediat după fix. Păstrați frecvența!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul românilor cu mai multe locuri de muncă simultan s-a dublat într-un singur an, conform datelor oficiale. Doar 13% dintre cei cu două joburi își dublează însă salariul. Unora le place munca, dar mulți români au mai multe locuri de muncă simultan din dorința de a câștiga pe măsură. Anul trecut, numărul salariaților cu mai mult de două contracte de muncă simultan s-a dublat, potrivit datelor oficiale. Conform transmiterii datelor de registru efectuate de către angajatori în sistemul informatic Regis al Inspecției Muncii privind Registrul General de Evidență a Salariaților, numărul de salariați cu mai multe contracte individuale de muncă active la data de referință 31 decembrie 2024 a fost de 667.159, dintre care 509.846 de salariați aveau contracte active multiple la angajatori diferiți, a precizat Inspecția Muncii. Angajații au dreptul de a avea mai multe contracte de muncă, condiția fiind aceea de a nu avea și suprapunerea programului. În anii 1967 și 1968 în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la case de modă, adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De la natură ne vine tot ce este perfect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Deschidem a doua oră până la miezul nopții aici cu mine, Cătălina Răhăianu, cu planta miraculoasă, aloe vera, într-un apartament din Iași. O studentă folosea gel de aloe vera pentru arsuri solare și tăieturi minore. Aloe vera are efecte cicatrizante și hidratante, folosite încă din Egiptul antic, unde era numită planta nemuririi. Hipocrate spunea: natura este medicul suprem al trupului. Fiecare frunză tăiată și aplicată devine un gest de grijă și conectare cu ritmul vindecător al naturii.

în tradiția indiană, dar iată și în tradiția românească. Busuiocul este considerat o plantă sfântă, protector al casei și al sănătății. Simbolic, remediile naturale precum busuiocul, mierea sau mușețelul sunt punți între om și natură, între corp și spirit. Ralph Waldo Emerson spunea: omul care iubește natura, iubește viața. Fiecare remediu natural este o poveste despre echilibru, respect și armonie.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Din secretele plantelor și tradițiile vindecătoare ajungem și la soc, tăria rădăcinilor. Într-un sat din Oltenia, copiii culegeau flori de soc pentru siropuri împotriva răcelii. Socul are proprietăți antivirale și imunitare, folosite încă din antichitate. Dioscoride nota: florile de soc aduc sănătate și protecție. Deci fiecare sirop preparat în familie este o lecție de grijă, cunoaștere și respect pentru darurile naturii.

Îți dă claritate și te răcorește. Menta. Într-o grădină urbană, un adolescent rupe frunze de mentă pentru o infuzie. Menta ajută digestia și stimulează concentrarea, iar aroma sa este un simbol al prospețimii și clarității. Paracelsus spunea: fiecare plantă își are rostul în lume și în trup. Fiecare ceai de mentă devine un moment de reconectare cu propriul corp și spirit, un act de respect față de natură.

Cu toții îl folosim, dar nu știm că este de fapt un foc vindecător al câmpiei. Cimbrul. În Borăgan, bătrânii adunau cimbru pentru tuse și dureri de stomac. Cimbrul are proprietăți antiseptice și antispasmodice. Pliniul cel bătrân nota: cimbrul întărește trupul și alungă suferința. Fiecare infuzie de cimbru este o poveste despre puterea ierburilor sălbatice și despre tradiția transmiterii cunoștințelor de la generație la generație.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să-i amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de înmatriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoarele 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ceea ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați băcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și a obține ilegal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două, unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu-s mulțumiți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima oră împreună până la miezul nopții ne duce direct la lumina între umbre, sunătoarea. Într-o seară de vară, o tânără femeie culegea sunătoare pentru ceaiuri împotriva insomniei și a depresiei ușoare. Sunătoarea este folosită de secole pentru efectele sale asupra stării de spirit. Hipocrate spunea, natura oferă medicamente pentru fiecare boală. Și așa și este. Fiecare infuzie cu flori de sunătoare aduce lumina zilei în suflet și amintește că vindecarea este holistică. Trup, minte și spirit.

Un scut natural pe care cu toții îl folosim. Usturoiul. În satele din Moldova, usturoiul era folosit pentru prevenirea răcelilor și pentru întărirea imunității. Proprietățile sale antimicrobiene sunt documentate chiar și în medicina modernă. Confucius spunea, cunoașterea adevărată se dobândește prin experiență. Deci fiecare cățel de usturoi pregătit devine acest simbol al protecției și al respectului față de corpul nostru.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

je ne te comprends pas.

sur les dunes.

Știai că planta de echinacee a fost folosită de amerindieni pentru răni și infecții și este considerată simbol al rezistenței și al protecției naturale? Remediile naturale au adesea o dublă valență, practică și simbolică. Leonardo da Vinci spunea: omul care respectă natura, respectă viața însăși. Fiecare tinctură, ceai sau unguent devine astfel o lecție despre echilibru și armonie.

Într-o casă din Cluj, o tânără mamă prepara o infuzie de roiniță pentru fiul ei un pic agitat. Roinița, între calm și inspirație. Această plantă calmează și stimulează somnul. Pliniul cel bătrân nota, această plantă alină sufletul și ușurează gândurile. Fiecare cană de ceai de roiniță devine un ritual de liniște, o lecție despre legătura dintre natură și emoții.

0: Jurnal FM.
1: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să strâng

te doresc atât de mult.

te pierd, tot ce aveam. Mai bun în viața mea, unde am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare. Aș vrea să stric, să spun că recunosc când de naiv am fost și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea

că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu,

Iată, la final de seară, aproape de miezul nopții, ne uităm în urmă și vedem cum strămoșii noștri foloseau amestecuri de plante pentru tratarea tusei, a febrei, multe dintre acestea fiind validate de cercetările moderne. De exemplu, socul, mușețelul și cimbrul alcătuiau un sirop pentru imunitate. Și așa cum o spune Ralph Waldo Emerson, omul care iubește natura, iubește viața. Deci fiecare remediu este o lecție despre experiență, tradiție și eficiență naturală. Remediile naturale ne învață răbdarea, respectul și creativitatea. Fiecare plantă, mierea sau o infuzie este o poveste despre echilibru între om și natură. Hipocrate avea dreptate. Natura este medicul suprem. Redescoperind remediile naturale, redescoperim armonia și înțelepciunea în miracolele ascunse în fiecare frunză, în fiecare floare sau picătură de nectar. Și iată, ne ajungi la final. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților, cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula chiar și 3.000 de puncte. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii se aseamănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Dragă mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru au discutat la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării, care este jalon PNRR. Discuțiile au fost coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete, anunțat administrația prezidențială. Potrivit lui Radu Burnete, Ministerul Muncii urmează să publice pe site o nouă variantă a acestui proiect de lege. Întâlnirea de la Cotroceni a avut un caracter tehnic, iar partidele urmează să analizeze proiectul în zilele următoare, a explicat consilierul prezidențial. Discuțiile vor continua în perioada următoare, de această dată în prezența liderilor politici ai partidelor și nu doar a reprezentanților tehnici. În ultimele 24 de ore, salvatorii au răspuns prompt celor aproximativ 1650 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni desfășurate în sprijinul comunităților. Cea mai mare pondere a intervențiilor a fost reprezentată de misiunile echipajelor SMURD, care au gestionat mai mult de 1300 de situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. Concomitent cu aceste misiuni, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor aproape 100 de incendii izbucnite la nivel național, care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte tipuri de obiective. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat și alte 243 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul misiunilor desfășurate, 10 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 11 mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Organizația Salvați Copiii România trage un semnal de alarmă în privința numărului record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii înregistrată în România, precizând că mai mult de 3/4 din cazuri provin din țara noastră. Informația a fost furnizată în contextul în care asociația a lansat campania Povești de Vaccinat Copiii. Fiecare copil nevaccinat este un copil expus riscului de îmbolnăvire și de deces din cauza unei boli care poate fi prevenită, afirmă Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației. Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265 la nivelul Uniunii Europene, dintre care 27.568 proveneau din România. A doua țară din top este la mare distanță, respectiv Italia, cu 1.097 de cazuri, arată organizația Salvați Copiii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura dă omului demnitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aeronave militare ale forțelor aeriene române vor survola duminică de la ora 10 monumentul eroilor aerului din piața aviatorilor din capitală cu ocazia sărbătoririi zilei aviației române și a forțelor aeriene în cadrul unei ceremonii militare și religioase în memoria eroilor aviatori. Vor zbura

aeronave precum F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27 Spartan, AN-30, AR-330, precum și elicoptere de tipe C-135 Smurd, S-70M Black Hawk și aeronavă bombardier aparținând Ministerului Afacerilor Interne, elicoptere tipe SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informație, aeronave Extra 300 aparținând Aeroclubului României, precum și aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice, au anunțat forțele aeriene române. Cu același prilej, sâmbătă, între orele 10 și 18, forțele aeriene române își vor prezenta oferta educațională la Palatul Cercului Militar Național din București. 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Astfel, s-a înregistrat un caz la grupa de vârstă 20-29 de ani și două cazuri la grupa de vârstă 70-79 de ani. Cazurile au fost consemnate în județele Argeș, Iași și Suceava. Institutul Național de Sănătate Publică transmite o serie de recomandări pentru populație. Astfel, trebuie să se evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să se utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să se utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să se împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să se asigure desecarea bolților de apă din jurul gospodăriei și să se îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Producția de energie a României a scăzut cu 2,9% în primele 5 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,4%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie-31 mai, resursele de energie primară au scăzut cu 4,5%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,4%. Față de perioada similară din anul anterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiști de frontieră, lucrători vamali și polițiști din întreaga Europa au confiscat peste 1,7 milioane de articole contrafăcute și nedeclarate, cu o valoare estimată la 17,4 milioane de euro în timpul unei operațiuni internaționale. Potrivit unui comunicat transmis de Frontex, această acțiune a vizat rețelele infracționale implicate în traficul de bunuri contrafăcute, frauda vamală și comerțul transfrontalier ilicit. Operațiunea s-a desfășurat la punctele de trecere a frontierei terestre, în porturi, aeroporturi și centre logistice de pe întreg continentul. La operațiune au participat autorități din 12 state membre ale Uniunii Europene, alături de cele din Serbia, Ucraina și Regatul Unit. Europol, Interpol și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală au sprijinit desfășurarea acțiunii. Produsele contrafăcute confiscate au inclus o gamă variată.